0: in die digitale wêreld te hou. En soos altyd, kyk ons na die jongste tegnologie nuus. Bly ingeskakel. Daar is tegnologie met Blaine.
1: In hierdie week se tegnologie nuus, die SAID digitaliseer voertuigverklaringe by grensposte, die slimfoon mark staar grootste daling nog in die gesig en Taiwan toets robothonde vir grens- en kuspatrollies. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, oftewel die SAID, het 'n nuwe digitale stelsel ingestel wat vereis dat alle buitelands geregistreerde voertuie voortaan aanlyn verklaar moet word voordat hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die vereiste het op 1 Junie in werking getree en vorm deel van die Inkomstediens se poging om grensbeheer te moderniseer. Volgens die SAID is meer as 38.900 tydelike invoerpermitte reeds voor die bekendstelling uitgereik vir buitelandse voertuie. Die nuwe stelsel vereis dat reisigers sul voertuie en ander goedere vooraf deur 'n digitale reisigersverklaring registreer. Dit kan via die Inkomstediens se webwerf of mobiele toepassing gedoen word. Sodra die verklaring voltooi is, ontvang reisigers 'n verwysingsnommer wat by die grens aangebied moet word. Die SAID-kommissaris, Johnston Makubu, sê die doel is om grensprosesse eenvoudiger, vinniger en meer deursigtig te maak. Die tydelike invoerpermit bly vir 6 maande geldig en laat veelvuldige in- en uitreise toe, sonder dat 'n nuwe permit elke keer aangevra hoef te word. Die Inkomstediens sê die nuwe stelsel sal wagtye by grensposte verminder en reisigers groter sekerheid gee wanneer hulle Suid-Afrika binnekom of verlaat. Die wêreldwye slimfoonmark is op koers vir sy grootste jaarlikse afname ooit, met verkope wat na verwagting van jaar met bykans 14% gaan daal. Volgens die marknavorsingsfirma Counterpoint Research word die afname hoofsaaklik veroorsaak deur 'n wêreldwye tekort aan geheueskyfies wat vererger is deur internasionale geopolitiese spanning. Die tekort raak veral goedkoper slimfone, aangesien vervaardigers sul produksievermoë toenemend verskuif na skyfies wat vir kunsmatige intelligensie gebruik word. Ontleeders sê dit maak laakoste toestelle moeiliker en duurder om te vervaardig. Die gevolg is dat pryse van slimfone reeds styg, terwyl sommige modelle in die goedkoper marksegment moontlik heeltemal kan verdwyn. Die navorsers waarsku dat vervaardigers van lae en middelprys slimfone onder groot druk verkeer omdat hulle nie al die kosteverhogings aan verbruikers kan deurgee nie. Die premiemark bly egter meer stabiel. Apple het sterk verkope van sy nuutste iPhone-reeks aangemeld, terwyl Samsung Electronics na verwagting beter as die res van die mark sal presteer danksy meer stabiele voorsieningskettings. Kenners meen die skuifie tekort is tans die grootste ontwrigting wat die slimfoonbedryf nog beleef het en waarskynlik dat verbruikers waarskynlik vir die volgende paar jaar hoër toestelpryse sal moet verwag. Nuwe navorsing van die Universiteit van die Witwatersrand bied 'n nuwe verklaring oor waarom KI-stelsels slimmer en meer gestruktureerd raak naarmate hulle groter word. Die studie, wat in die wetenskapjoernaal Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, dui daarop dat groot taalmodelle op 'n soortgelyke manier leer as menslike kinders wanneer hulle taal aanleer. Volgens die hoofnavorser, Devin Yavis, het die span 'n eenvoudige rekenaarmodel ontwikkel wat soortgelyke eienskappe as 'n kind se brein naboots. Die navorsers het bevind dat die model met verloop van tyd patrone en struktuur in taal begin herken, soortgelyk aan hoe kinders deur foute te maak 'n beter begrip van taal en die wêreld ontwikkel. Die studie wys ook dat hierdie leerproses slegs goed werk wanneer die neurale netwerk diep genoeg is met verskeie lae van verwerking. Dit kan help verduidelik waarom moderne KI-stelsels soos groot taalmodelle skielik nuwe vermoëns ontwikkel wanneer hulle op 'n groter skaal opgelei word. Hoewel die navorsing nie direk op stelsels soos ChatGPT gedoen is nie, meen die wit span die bevindinge bied belangrike insigte oor die fundamentele beginsels van leer, taal en intelligensie. Die navorsers sê die studie wys hoe idees uit rekenaarwetenskap, neurowetenskap en linguistiek saam nuwe antwoorde oor die aard van menslike en kunsmatige intelligensie kan oplewer. Die tegnologiemaatskappy Meta het aangekondig dat hy nuwe veiligheidsinstellings vir tieners wêreldwyd op Instagram, Facebook en Messenger uitbrei. Die maatreëls is daarop gemik om jong gebruikers beter teen onvanpaste inhoud te beskerm. Volgens Meta sal tienerrekeninge voortaan standaard inhoudsfilters gebruik wat materiaal beperk wat as ongeskik vir jong gebruikers beskou word. Die maatskappy beplan ook om later van jaar 'n nog strenger instelling bekend te stel wat blootstelling aan sensitiewe inhoud verder sal verminder. Op Instagram word 'n nuwe funksie intussen getoets wat moet verhoed dat tieners herhaaldelik aan dieselfde tipe inhoud blootgestel word. Meta sê inhoud oor onderwerpe soos voeding, gewigsoptel of angs kan nuttig wees, maar dat gebruikers ook aan 'n groter verskeidenheid inhoud blootgestel moet word. Meta sê die doel is om 'n veiliger en meer gebalanseerde ervaring vir jong gebruikers te skep sonder om toegang tot nuttige inligting heeltemal te beperk. En om mee af te sluit, Taiwan het 3 nuwe robothonde bekendgestel wat moontlik in die toekoms vir militêre patrollies en toesig op afgeleë eilande gebruik kan word. Die viervoetige robotte, wat op tegnologie van die Amerikaanse maatskappy Ghost Robotics gebaseer is, is toegerus vir verskillende take, waaronder verkenning, toesig en sekuriteit. Een van die modelle is selfs toegerus met 'n veerkragstelsel. Taiwanese ambtenare sê die robotte kan in die toekoms gebruik word vir patrollies op eilande in die betwiste Suid-Chinese see, waar Taiwan toenemende aktiwiteit deur Chinese kuswag en hommeltuigoperasies waarneem. Volgens die ontwikkelaars kan die robothonde moeilike terrein aandurf en take verrig wat gevaarlik of uitdagend vir mense kan wees. Kenners meen sulke tegnologie kan in die toekoms 'n belangrike rol speel in grensbeheer en die beskerming van strategiese infrastruktuur. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Kunsmatige intelligensie, oftewel KI, verander die wêreld van werk teen 'n vinnige tempo. Terwyl sommige mense bekommerd is dat tegnologie werknemers gaan vervang, wys nuwe ontwikkelings dat KI ook 'n positiewe impak kan hê, sonder om mense al werk te kos. Maar die vraag is, hoe vind ondernemings die balans tussen innovasie en werkskepping? En wat beteken dit vir die toekoms van werk in Suid-Afrika? Ons gesels meer hieroor met Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. Daar is wêreldwyd baie kommer dat kunsmatige intelligensie mense se werk gaan oorneem. My vraag aan jou is, hoe realisties is daardie vrees volgens jou?
2: Weet jy? Die vrees is verstaanbaar, maar ek dink dit hang ook af van die keuses wat besighede maak. Eerder as 'n volledige automatisering, juist omdat ons mense sentraal wil hou. Tegnologie hoef nie mense te vervang nie. Dit kan mense ondersteun om meer produktief en doeltreffend te wees. Die vraag is nie of 'n maatskappy tegnologie gebruik nie, maar hoe en met watter waardes dit geïmplementeer word. So ons glo dat verantwoordelike innovasie altyd mense eerste moet stel.
0: Ja, maar dink jy Suid-Afrika is gereed vir die vinnige groei van KI en outomatisering in die werksplek?
2: Ja, Suid-Afrika het beide die uitdagings en die geleenthede om hierdie oorgang te navigeer wanneer die regte ondersteuning in plek is. Wat Suid-Afrika nodig het, is besighede wat bereid is om te investeer in mense, nie net in die masjiene nie. Gereedheid word gebou deur opleiding, standaarde en 'n verbintenis tot inclusiviteit.
0: Ja. Waarom is dit belangrik dat tegnologiese vooruitgang nie ten koste van kwesbare gemeenskappe of mense plaasvind nie?
2: Ek dink dit is omdat vooruitgang dat sekere mense uitsluit nie werklik vooruitgang is nie. Kwesbare gemeenskappe dikwels die swaarste las wanneer besighede sonder oorlag outomatiseer. Nakoming en etiese standaarde is die gereedskap wat ons gebruik om te verseker dat groei volhoubaar en regverdig is. 'n besigheid wat sy kwesbare werknemers beskerm, bou ook 'n sterker en meer stabiele onderneming vir die toekoms. So as ons die sleutel lê in hoe tegnologie ontwerp en geïmplementeer word, nie om mense uit te skakel nie, en dit skep eintlik meer 'n geskikte werksomstandighede vir sommige van ons anders begaafde werknemers. Die wanopvatting is dat gestremdheid gelyk is aan onvermoë en die regte ondersteuning, opleiding en toeganklike werksomgewing in plek is, lewer mense met gestremdhede uit stekende werk. Tegnologie kan daardie omgewing verbeter, maar slegs as besighede dit so aanpas of dit so verkies.
0: Watter vaardighede behoort jong Suid-Afrika?
2: Kan daardie omgewing verbeter, maar slegs as besighede dit so aanpas of dit so verkies.
0: Watter vaardighede behoort jong Suid-Afrikaners nou?

0: blok vir deelname aan gevorderde vervaardiging nie. Sonder duidelike waardes of standaarde of aanspreeklikheid. Met wanneer nakoming en opleiding en ethiese oorweging deel is van elke besluit, dan word tegnologie 'n hulpmiddel vir mense, nie net 'n bedreiging nie. Ons semi-robotiese model is juist die bewys dat die maatskappy meer dinge kan wees sonder om sy menslike kern op te offer.
1: As jy vorentoe kyk, hoe lyk 'n suksesvolle Suid-Afrikaanse werksplek waar mense en tegnologie saamwerk?
0: Is 'n werksplek waar tegnologie die proses ondersteun, maar mense sentraal bly vir toesig en die kwaliteit en besluitneming. En dit is 'n omgewing waar opleiding en veiligheid en kommunikasie so ernstig opgeneem word as produksie uitset. Dit is een plek waar een werknemer met een gestremdheid met diezelfde waardigheid en geleentheid behandeld wordt als enige ander werknemer. En dit is ook een plek waar trots plaaslik vervaardig, wat bijdra tot Suid-Afrika's economische basis en werkskepping. En mededingendheid en deernis hoef nie teenoorgesteldes te wees nie. By ons is dit twee kante van dieselfde middel.
1: En dit was Natasha Loos, sy is die hoof van nakoming by die maatskappy Lesco. En net hierna deel Pierre Jacobs wenke oor hoe om veiliger aanlyn te bly.
2: Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly soos goeie wyn verouder. Ah, julle goeie naand, weer Perisel. Vanavond wil ek gesels oor twee kuberheidsveiligheidsstories wat ek verlede week op Netwerk 24 raak gelees het en wat redelijk baie aandag getrek het. Die eerste artikel, getiteld So kan kuberkraker bank binnen 20 minute aanval, was oor hoe vinnig kuberaanvalle vandag plaasvind. In sommige gevalle kan een aanvaller binnen ongeveer 20 minute begin om een organisasie se stelsels te teken en te beweeg. Dit gaan vinnig, baie vinnig. Die tweede story getiteld Kuberkrakers steel data van Pick n Pay's ou app het baie Suid-Afrikaners nader in die hart gelê. Dit was die nuus dat persoonlike inligting uit 'n ou Pick n Pay bottles toepassing gesteel is. Wanneer mense sulke nuus hoor, is die eerste vraag gewoonlik, moet ek bekommerd wees? En die eerlike antwoord julle is ja en nee. Jy hoef nie vanaand wakker te lê nie, maar jy moet verstaan hoekom hierdie dinge belangrik is. Die grootste gevaar na 'n datalek is nie noodwendig dat iemand jou geld gaan steel nie. Die groter gevaar is dat iemand jou inligting kan gebruik om jou te mislei. Dink 'n bietjie hieroor. As 'n kubermisdadiger jou naam, selfoonnommer, e-posadres en selfs dalk jou ou huisadres het, dan weet hy reeds baie van jou. Nie genoeg om jou bankrekening te kraak of te breek nie, maar genoeg om jou te laat glo dat hy iemand anders is. En dit is waar hierdie twee stories eintlik saamkom. Want die Pick n Pay voorval wys iets wat baie belangrik is. Dit was ou data, 'n ou toepassing, ou inligting, maar nog steeds waardevol genoeg om gesteel te word. En dit is waar die meeste mense verkeerd dink. Ons dink data het 'n tydperk of 'n rak leeftyd. Soos iets wat verouder en dan waardeloos raak, maar dit is nie so nie. In die kuberwêreld werk dit glad nie so nie. Jou data verval nie soos melk nie. Dit bly goed verouder soos wyn. Dit bly bruikbaar soms vir jare. Dink gou hieroor. Jou selfoonnommer van 3 jaar gelede is waarskynlik nog dieselfde. Dit is vir jou e-posadres, definitief jou geboortedatum, jou naam natuurlik, jou adres. Miskien het dit verander, maar meer dikwels nie. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, wanneer kubermisdadigers data steel, koop hulle nie net toegang nie. Hulle koop 'n profiel van jou. Hulle begin verstaan wie jy is, hoe jy kommunikeer, waar jy woon, met wie jy verbind is en so aan. En dit is waar die eerste story oor vinnige aanvalle inskop. Want moderne kuberaanvallers werk nie meer stadig nie. Hulle wag nie meer weke om rond te kyk nie. Hulle beweeg vinnig. Sodra hulle genoeg inligting het, begin hulle dadelik om daardie inligting te gebruik, want hulle weet iets wat baie mense nie besef nie. Die aanval begin nie wanneer jy 'n vreemde oproep kry nie. Die aanval het dalk al lank gelede begin toe jy ergens data uitgelek het. En hier is die ongemaklike waarheid julle, want baie van ons data is waarskynlik reeds ergens in die kuberruimte rond. Nie omdat ons onverskillig is nie, maar omdat ons in 'n digitale wêreld leef waar data lekker gebeur. Die vraag is nie meer, sal my data ooit uitlek nie? Ons moet eerder vir onsself vra, wat kan iemand met daardie data doen, sou dit uitlek? Vanuit 'n praktiese oogpunt, as iemand môre jou naam, nommer, jou e-posadres in die hande kry, hoe ver kan hulle gaan? Kan hulle jou oortuig om geld oor te betaal? Kan hulle voorgee hulle is jou bank? Kan hulle jou kind kontak en voorgee hulle is van die skool af? Kan hulle jou vertroue wen deur net genoeg van jou te weet? Moderne kubermisdaad gaan al hoe minder oor tegnologie julle

0: al hoe meer om mense. En miskien is dit die grootste les wat ons uit hierdie twee stories kan leer. Ons moet ophou dink dat ons data onbelangrik is. Mense sê maklik, dit maak nie saak as hulle my e-pos het of my nommer het nie. Maar vir 'n kubermisdadiger is dit nie klein stukkies inlig nie, dit is legkaartstukke. Een stuk is niks, maar met genoeg stukke het hulle 'n hele prentjie van jou opgebou. So, as ek vanavond iets by julle kan los, is dit hierdie gedagte. Jy is nie die produk van jou bank, jou foon of jou toepassings nie. Jou data is. En hoe meer daarvan in die verkeerde hande beland, hoe makkeliker word het om jou te verstaan en dit te misbruik. En dalk is dit die werklike les wat ons uit die pick and pay story moet leer en die bankwaarskuwing ook. Die wêreld van kubermisdaad gaan nie net meer oor geld nie, is oor inligting, vertroue, mense. As jy dit so hoor, dan klink data steel nie meer soos 'n tegniese probleem nie, nee, klink baie meer persoonlik. Nou maar goed julle, ons kan volgende week 'n bietjie praat oor hoe jy jou data verder kan beskerm. Maar as jy enige vrae het of iets ervaar wat jou pla, stuur asseblief gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberethics.co.za en ek hanteer dit graag met die volgende programmetjie.
1: En het bring ons aan die einde van vanaand se program van Tegnologie met Blaine. Baie dankie aan ons gaste Natasha Loos en Peer Jacobs. En indien jy vanaand se onderwerpe misgeloop het, daar is altyd potgooi op die RSG toep of ons webwerf. Dis rsg.co.za of selfs op Spotify. Ek is Blaine Jones, dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer, tot ziens en mooi bly.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou, 'n manlike vroedvrou. Ja, jy het reg gehoor. Met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering ondersteun Johnny Davids verwagtende ouers deur een van die belangrikste ervarings van hul lewe. As manlike vroedvrou bied hy professionele sorg, praktiese leiding en emosionele ondersteuning voor, tydens en na geboorte. Altyd met respek vir elke gesin se unieke behoeftes. As kind het hy aan sy ouma se lippe gehang wanneer sy stories gedeel het oor hoe sy in haar gemeenskap babas gevang het. Vandag het hy sy eie stories om te vertel en kan hy trots sê dat hy die kundigheid by sy ouma geërf het. Jy het reg geraai, ons beroepsfokus is vanaand vroedkundigheid en Johnny Davids kom deel sy liefde vir die beroep. Welkom by jou woensdag aan Kompas kuier. Ek hoop julle is lekker warm en slaggereed vir vanaand se aflewering van Kompas. Johnny, welkom hier by Kompas.
2: Hi, baie dankie Christlyn. Baie dankie vir die verwelkoming en baie dankie dat jy jou uitnodiging uitgereik het aan my toe. Dit is baie lekker om hier te wees, hoor.
1: Johnny, ek is ook baie opgewonde oor vanaand se program. Maar voor ons gesels oor jou beroep as manlike vroedvrou, wie is jy wanneer jy by die huis is en nie werk?
2: Johnny is a laid back person. Johnny is 'n persoon wat huis toe kom na werk en net afskakel. En sommige kere dan dra Johnny nog die gedeelte van sy werk nog saam, sommige kere saam huis toe. En dan reflekteer hy ook sommige kere een bietjie. Maar meeste van die tyd is hy een laid back persoon en wil hy meeste van die tyd nie dink aan wat gebeur het gedurende die dag by die werk nie. Alhoewel het meeste van die tyd nie success stories by jou.
1: Ek kan my net indink dat jou werk so uitputtend is soms dat jy net wil ontspan wanneer jy by die huis kom.
2: Ja, Christlyn, regtig waar, want om elke oggend op te staan en jouself te motiveer en jouself net op te lig en werk te gaan, dit vat soms baie. Vooral omdat die beroep so in 'n negatiewe of 'n swart lig, so te mens al sê, geverf word deur die mense wat nie in ons skoene elke dag staan nie.
1: Hoor jy gepraat van jou beroep? Wanneer het jy ontdek jy het 'n liefde of 'n passie vir verpleegkunde en hoe het jy daardie passie ontdek?
2: Jo, Christlyn, dit is nou vir jou 'n story die. Ek hoop daar's genoeg tyd, maar ek gaan hom so motiveer in die huis inval. So my liefde vir die beroep of soos ons sal sê, die passie het ontstaan deur 'n baie goeie en 'n naasbestaande story. Soos my ouma was 'n voetvrou destyds gewees, so sy het in daardie era gelewe waar jy nie hoef te gekwalifiseerd gewees het om huisbesoeke te doen en huiskraam sake en goed te behartig nie. So sy was meer 'n persoon was gewees soos as sy sien, hier kraam iemand nou. So sy was meestal die go-to person gewees vir almal op die plaas area waar hulle gewoon het. En toe ons groot geword het, het my oupa wat ek en my broer en my neef gesê, ek wil hê jy moet 'n onderwyser word, ek wil hê jy moet 'n predikant word en ek wil hê jy moet 'n polisieman word. Toe die polisieman was nog geëim uit my, omdat ek het so die spesifieke voetbrug gehad. En my het gevoel net, omdat jy in 'n polisie skoen sou of 'n boot sal pas, dan kan jy sal, jy is geskik vir die pos. Anyway, groot geword het my oma altyd van stories vertel oor hoe sy die babetjies gevang het en ons is altyd attentief geluister vir al na etenstyd. Soos ek in skool toe gegaan het en graad 10 lewenswetenskappe gedoen het, veral in graad 12 toe ons die voorplantingsstelsel doen, toe maak alles net sin. En daar het ek besef, jy, dit wat sy destijds gesê het, het sin gemaakt en regtig die prentjie en alles het voor my afgespeel. Toe ek aansoek doen vir universiteit, het ek vir 3 keuses aansoek gedoen, maar alles was en wense in een lijn van hulle wense oor ons gewees. So ek het aansoek gedoen vir regte, hopelik om in te kom as 'n prokureur, aansoek gedoen vir audiologie, dit is nou wat ons noem gehoor- en spraaktherapeut, en ek het aansoek gedoen vir verpleegkunde. So ek het ingekom vir al 3, maar omdat my oma se laaste wens was, of my oma se laaste woorde aan ons was gewees, laat een van julle net ja, my hande werk erf. En ek het so met daardie woorde deur die lewe genavigeer, en tot ek in verpleegkunde ingekom het en in ons derde jaar van studie by die Universiteit van die Weskaapland het ons begin leer hoe om babetjies te vang onder toesig van 'n geregistreerde verpleegkundige of wat ons noem 'n voetvrou en daar het ek my passie ook nie ontdek en ek het besef, dis my wens, dit is my career path, dit is my liefde, en ek gaan net voortgaan met dit.
1: Dis 'n wonderlike story, ek is seker jou oma is baie trots, dat een van haar kinders toe wel haar handewerk geërf het.
2: Yes, Christlyn, soos my oma was nou in 2010 oorlede, net toe ek transition vanaf laerskool na hoërskool toe, toe sê baie van die hoogtepunte, die karier hoogtepunte wat daar achterna gevolg het, sê baie uitgemis. Die meeste van die dinge wat gedoen het in die lewe was altyd om vir haar te reflecteer of om te reflect op dinge wat sy vir my gedoen het, wat sy vir my gebeteken het. Soos bijvoorbeeld my graduation outfit van 2019, ek het maroon en swart aangehad. So maroon was haar favorite color destijds gewees of toe sy nog geleef het, baie van haar maroon rokke het sy gedra, skoene het sy gedra. Jy weet ons ou mense van daardie tyd was ons baie oor mode en fashion, blomme type kleren en florende kleren. So toen ek het gevoel, omdat my oppa nog lewe, dra vir haar voort in my story in. So dat dit 'n combination van oppa en oma's te samenwerking is, dat hulle sien op a graduation stage van 'n klein dorp die afgekom het en kom ons stief op kon gebouw het in 'n groot stad.
1: Nee, kyk Johnny, jou oma is verseker baie trots. Knap gedaan.
2: Baie dankie, Christine. Ek is seker sy is trots.
1: Nou kyk, dit sit nie in enige man se broek om 'n vroedvrou te wees nie. Hoe lang praktiseer jy al?
2: So, Christine, Suid-Afrikaanse Raad van Verpleegkundige vereis dat jy 4 jaar of 3 jaar se onderrig ondergaan sodat jy geregistreer kan word aan hulle raad. Ek het afgestudeer in 2019 aan die Universiteit van die Wes-Kaapland met 'n graad in Bachelor of Nursing, soos het destijds bekend gestaan het. So in 2020, net toe die COVID begin, het ek begin met my 1 jaar van gemeenskapsdienst. So dit is 'n vereiste van jou gemeenskapsdienstjaar te doen. So ek het dit gedoen in 2020 by Mulberry Maternity Hospital, omdat my passie van midwifery nog steeds voortgeleef het en ek word nog steeds opgebouw het in dit in. So ek het voortgegaan met dit, so ek het my gemeenskapsjaar, dit was Mulberry Maternity Hospital, was my eerste keuse vir gemeenskapsjaar en ek het dit gekry. En COVID het gekom en weet jy, Christlyn, toe ek die hospitaal binne tree, het ek gewerk met mense wat vir my in my derde jaar van midwifery geleer het in die praktiese aspek. Ek het onder hulle vleerk gewerk.
1: So dit het letterlik vir jou gevoel soos 'n thuiskoms.
2: Regtig waar, Christlyn, toe ooit die veld binnenstap en die hospitaal binnenstap, dit was so verwelkomend. Die seniors was oop en gereed om jou te ontvang, om jy so ywerig om met hulle te loop en van hulle te leer. So ek vond dat ek het a ball of a time gehad.
1: Dis regtig 'n wonderlike manier om jou loopbaan mee af te skop. Jy het nou onlangs ook weer gegradueer, nee? Deel so 'n bietjie meer daaroor toe.
2: Christlyn, as ek vir jou die agtergrond van daardie graad vertel, ek dink die enige mens sal glo dis wat ek deurgegaan het, die man nie te min. Yes, ek het nou onlangs afgestudeer met 'n nagraadse diploma in, soos ons dit noem of soos dit bekend staan, advanced midwifery. So dis basis, jy het jou 4 jaar van onderrig voltooi as a general sister. So dit beteken jy is 'n algemene sister, maar jy kom uit met psigiatrie, die normale psigiatrie, maar 'n normale kraam kwalifikasie en normale gemeenskapsgebaseerde kwalifikasie. Nou op dit moet jy nog verder bou om 'n specialist in jou veld te kan word. Nou ek het besluit, omdat ek baie lief is vir kraam, specialiseer in kraam. So nou noem ons het 'n gevorderde gespecialiseerde kraamsister, of soos het bekend staan, 'n advanced midwife. So ek het afgestudeer weer aan die Universiteit van die Wes-Kaapland, met my postgrad diploma in advanced midwifery.
1: Baie geluk, jy woeker beslis met jou talente en laat nie gras onder jou voete groei nie.
2: Baie dankie, Christlyn. My dank omdat jy weet, sommige keer as jou kop op jou skouer net reg vastgeskroef het en jy weet in watter richting jy wil gaan, dan dink ek nie, dat's iets wat jou kan keer nie. Jy moet net gedrewe voor beweeg en glo aan die einddoel.
1: Verpleging is fisies en geestelik veel eisend, soos jy ook vroeër genoem het. Watter dagelikse gewoontes het jy nou al aangeleer om te verhoed dat jy uitbrand?
2: So Christlyn, besides die feit dat die mens huis toe kom en kom slaap na skool, ek is 'n baie gretige slaper, het ek besluit ek gaan my omring met familie. Mense van my familie is gebaseer in die Noord-Kaap, maar ek het familie wat ook in die Wes-Kaap is, soos in Parel en so. So ek hang uit baie met familie, met vriende, en dan ook met baie spesiale persone in my lewe. So hulle bring my weer terug en net hou my gegronde en sê, meestal van die tyd herinner hulle my en sê net, los die werk. Los die werk by die werk, kom huis so as 'n mens, kom geniet vir jou en ontspan. Ek is ook baie gretige fliekkyker, so ek sal altyd voor 'n movie of twee kyk, 'n seepie kyker ook. En meeste van die tyd ook net so drive beach toe vat en 'n bietjie net te sit en 'n ice cream te eet langs die beach en jou net self te kan geniet en sommige keer net die fresh breath of nature te kan inhale. So dis meeste van die tyd wat ek doen in my afwesige tyd of in my free time, spare time, spandeer ek tyd ook by die universiteit, by EWK, waar ek tyd met my lecture spandeer, waar ek hulle vir my gewoonlik vra om te kom help om studente te assisteer, guidance te provide aan studente en ook sommige kere net die motivation vir studente ook net te kan incorporate om te sê dat ek was voorheen daar.
1: Ek self is een wat hou van realiteits-TV of 'n lekker film om te ontspan na 'n moeilike week by die werk of selfs 'n moeilike dag by die werk. Hoe balanseer jy dan nou die veel eisende skofwerk van gesondheidsorg suksesvol met 'n vervullende persoonlike lewe?
2: So Christlyn, hoorheen gaan ek skof toe en dan werk ek met die mees ongelukkigste mense. So hulle herinner my ook hoekom die passie daar is en met hoeveel passie hulle die mense ook help of pasiënte benader en vir hulle die nodige sorg mee toedien. Dit help mense ook om gronde te bly en staande te bly in jou beroep en te glo dat is die son skyn tog aan die ander kant van die donker lig. Maar ek was nou bevoorreg ook gewees om nou 'n pos te kry weer by Mulberry Maternity Hospital as 'n clinical facilitator. So daardie pos per jaar sit ek maandagoggende opstaan en net tot Vrydag werk en waar ek ook faciliteer in die hospitaal in terme van protokolle en seker te maak dat ek ook die huis met die tertiaire instansies as hulle studente na ons hospitaal toe stuur en om seker te maak dat die studente wat kom na ons fasiliteit toe hulle nodige uitkomste kan bereik in terme van prakties en teorie. So dit maak dat my werk nou, dit wat geleer was destyds aan my, kan ek nou weer terugploeg aan die studente.
1: Dis wonderlik om te weet dat jy terugploeg. Ek glo mos vas aan die beginsel, elkeen leer een. Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand gesels ons met Johnny Davids oor sy beroep as manlike vroedkundige. Ons delf 'n bietjie dieper in sy beroep en hoor ook watter uitdagings hy in die gesig staar in sy professie. Johnny, jy werk tans in 'n vroulike gedomineerde veld. Wat is van die struikelblokke wat jy tot dusver moes oorkom?
2: Die enigste struikelblok wat ek dink meeste mansmense in die beroep ervaar is die kritiek, die diskriminasie, die seksisme, die vrees wat sê, nee, ek verkies liewer sê dat 'n vroulike kollega my help in daardie geval. So ek dink, omdat ons mans in 'n mees dominerende vroulike omgewing werk, moet ons 3 keer, 4 keer, selfs tot 5 keer harder werk om jouself ook as kompetent te kan bewys en om te bewys dat jy behoort ook in hierdie vertrek, jy behoort ook in hierdie beroep. Dis nie net vir 'n vrou nie, dis ook vir 'n man. So ek dink dis die grootste en die mees veel eisende en ek dink mentally wat dit ook aan 'n mens. So ek dink net dit is die mees uitdagendste gedeelte van ons beroep.
1: Dit klink maar baie moeilik hoor. Wat is van die lesse wat jy uit daardie uitdaging geleer het en hoe pas jy dit daagliks toe?
2: Die lesse wat ek daar uit geleer het, Christlyn, is net om elke dag my beste te gee. Om elke dag op te daag as die beste weergawe van myself. En om ook 'n baie goeie verhouding eers te establiseer met die pasiënte voordat ek in aanraking kom met hulle. Van gewoonlik ongelukkig vir kyk in 'n baie delikate spesialiteit van verpleegkunde waar enige ding kan gebeur in terme van seksisme, rasisme en ook klagtes van seksuele teistering en sulke goedjies. So dis my, ek is baie waaksaam voor ek 'n kamer binnetree en seker te maak ek lees die kamer behoorlik en ook net seker te maak dat alles volgens protokolle gedoen word. Jy seker te maak ek het 'n natuurlike 'n vroulike assistent met my op so.
1: Jou passie vir jou werk is tasbaar en 'n mens kan hoor dat jy dit baie geniet. Maar met goed kom daar mos ook daar moeilike tye. Wat is vir jou die moeilikste van jou werk?
2: Die moeilikste gedeelte van my werk is wanneer jy in 'n kamer intree en jy hoor dat die mamma se baba het afgesterf. En nou is jy in daar die posisie gesit. Hoe gaan ek myself of empatiseer met daar? Hoe gaan my approach tot daar wees? Hoe gaan ek vir jou om te sien dat dit is nou dalk die einde van nou, maar sy kan weer aan haarself optel en weer aangaan? Hoe benader jy so 'n situasie? Jy as 'n man weet hoe dit voel om 'n baba te kan verloor, maar jy sien jy nou die emosies op die vroulike pasiënt en haar companion in die geval, mag dit 'n man wees of 'n kerel wees. So ek dink dis die moeilikste gedeelte, empatie wat jy moet display teen oor jou pasiënt in so type situasie en opsie.
1: Sjoe, dit klink na 'n moeilike taak en baie keer dink ons nie aan alles wat agter die skerms aangaan nie. Dankie dat jy ons vanaand in die skoene van verpleegsters plaas. Jy was natuurlik alteenwoordig by talle geboorteervarings. Wat is die mees vervullende deel daarvan?
2: Dis net ek jou die story vertel. Eendag was ek deel van 'n bevalling gewees. Ons was 4 persone aan diens gewees, 4 vroue aan diens gewees. En ek het huis toe gegaan die vorige dag, die volgende dag kom ek weer terug werk toe. Die een pasiënt aan wie ek 'n baie goeie verhouding het opgebou gesê, Sonia gesê baby, ons die volgende dag oorgevat het gesê, sy gaan nie die baba uitdruk tot ek aan diens is nie. Die volgende dag, toe raak ek so besig, iemand kom roep vir my nadat ek klaar 'n bevalling gedoen het en sê, die pasiënt roep vir my. Een van die dokters was nou by haar gewees en gesê, sy mag nou druk. So sê roep, sy wil vir my by haar hê. Ek gaan toe na haar toe en sê, ek sê toe vir haar, maar jy staan nie anders as daaraan, hoekom kan sy nie vir jou help? Dus sy sê, ek het vir my ma gesê, jy gaan my baba vang. En toe, ongelukkig, kon haar ma nie by die bevalling wees. Maar na die bevalling, toe video call sy haar ma, en toe net toe ek die babakie wil oorhandig, toe sy draai sy die vrou na my toe, toe sê sy nie, ek moet wave, want sy klaar vir haar ma gesê, ek gaan haar baba vang. So ek dink, dit is die mees prachtigste story wat ek al ooit kan vertel oor in termen van 'n bevalling. Ek bedoel, dit, die gelukkigheid op haar gesig, haar ma's gesig, en die tevredenheid van die diens wat sy gekry het, en die lachende oomblik wat sy gekry het tussen ons, dit was net, was vir my amazing gewees.
1: Dit klink na 'n wonderlike story wat jou vir die res van jou loopbaan en lewe gaan bybly.
2: Definitief hoor.
1: Eisterman, is daar nog 'n uitstaan oomblik wat jy steeds tot vandag toe onthou?
2: Christlyn, soos jy mis nou maar weet, social media is nou maar brood, en sodra pas jy in jou naam uitgevind het, is dit jou te maal voorbij. Eendag is ek in die mall, doet een patiënt, ek was in die mall, ek kan onthou, ek het met een trolley gestoot, en meestal van tyd was ek op my phone gewees, en ek het 'n call geantwoord in die mall. Die patiënt het 'n foto van my geneem, toe stuur sy vir my dit op inbox, toe sê sy vir my, meneer, kyk jy eers om te sien hoe meneer sy product lyk, wat meneer 2 jaar gelede gedeliver dit het. Ek vra toe, van hoe lyk die baba nou, inbox doen of ek stuur die boodskap terug, van hoe lyk die baba nou, toe stuur sy met my foto van haar, as so 'n groepie van die babiekie, die babiekie in die pram sit, en sy langsaan sit, en niemand was haar ma, toe sê sy, dis hoe meneer sy product lyk. Ek wil dit van meneer gewys het, dis al. So ek dink, dat is baie hoogtepunte, maar ek dink, iets soos dit roer mense hart, die feit dat na 2 jaar kom 'n pasiënt terug, en hy of die pasiënt in die geval, vrouwle, sy kan nog steeds onthou wie jy is en wat die impak jy gehad het op die sorg wat jy vir haar gegee het.
1: Die werk wat jy doen is werklik bewonderenswaardig, en ek dink vir baie vroue bly daar die oomblik in die kraamsaal lewenslang by hulle. Hoekom sal jy dan nou mense aanraai om in die rigting te spesialiseer?
2: Ek dink as dit jou passie is, as jy geroep is daarvoor, as jy aangetrokke is tot die beroep, as jy aangetrokke is tot enigiets medies verwant wat mediese verwantskap het, as jy aangetrokke is om iemand te sien herstel tot optimale gesondheid, dan dink ek die beroep is vir jou. Dit gaan beyond die finansiële impak, want dis hier beroep waar jy makkelijk geld uit kan maak nie. So, ek bedoel, dit is financieel sustainable, maar ek bedoel die passie voor als, moet nog steeds die green tick wees voor alles.
1: Gepraat van passie, soos jy nou pas genoem het, hoekom is dit belangrijk om 'n passie te hê vir die werk wat jy doen?
2: Ek dink, Christlyn, in 'n waanstijd, is 'n vroulike pasiënt so gevul met alle type emosies. Eerstens, Sy skree, bad companion, question your capabilities, jy word die hele tyd gevraagteken, maar die een sê die, sy het net maar dit gesê, die ene daai gesê, die ene daai gesê. So ek dink die feit dat jy jouself in so 'n vulnerable state vind, waar jy gequestion word, waar jy afgedruk word, waar jy verneder word, en agterna, nadat die sukses story van die label proses heeltemal mooi afgehandel is, en die pasiënt kom sê vir jou dankie. Ek bedoel, dat verg baie uit die vermoë, as dit direk in lyn met die passie, wat klaar die grondbasis is daarvan.
1: Ja nee, kyk, ek sê altyd, wanneer jy jou werk terdee geniet, en 'n diepe liefde daarvoor koester, voel baie dae soms nie eer soos werk nie. Is daar enigiets anders wat jy saam met ons wil deel, voor ons jou groet?
2: Christen, ek wil eers op jou baie dankie sê vir die platform wat jy gekreë het vir my om my story te kan deel. Ek persoonlik waardeer dit verskriklik baie en baie dankie dat jy my belangrik geag het om ook te feature op jou program en jou platform. In die beroep kry jy baie hoe sal mens sê, professional jealousy. Vir alles jy jouself opwer en jy sit laat nag met jou boeke, jy sit laat nag met dinge wat jy wil weet, omdat dit die beroep evolve so skielik en rapid. As jy daai deursettingsvermoed en hy krag het om die lig aan die einde van die tunnel te sien, dink ek die beroep is vir jou. En ek wil vir elke luisteraar sê, luister tog na jou verpleegster. Getreed hulle met die nodige dignity en respek. Ons almal is hier daarom. Ek is seker ons word nie wakker elke dag of met die idee dat ons wil harm doen aan 'n volgende pasiënt, of 'n persoon met wie ons werk nie. So ek dink ook ons gemeenskap moet ook verstaan dat ons is ook mens, ons het ook gevoelens en ek dink dit sal baie nice wees en ek dink dit sal enige verpleegster sal dit hoog ag om meer en meer gewaardeer te word. Baie dankie, Christelyn.
1: Verpleegkunde is 'n diep roeping en vereis 'n intense, onvoorwaardelike passie vir mense. Aangesien jy te doen kry met lewe, dood en diep emosionele ondersteuning, indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. Onthou, dis gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot ziens in 'n baie lekker aan verder.
0: Veerwarm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

reik nog na Warnheiskrans, die bibber van die babiaans, die magic van ons laaste trans. Kara, bring haar huis toe, die spatsels van moerbei wat vlek.

0: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.
1: As jy klein is, word jy wakker in 'n wêreld onbekend. En jy leef elke dag voluit, want is al wat jy dan ken. Soos hy kind sit ek vandag weer hier, en wens net ek ons so, so met vrede in my hart. Elke oomblik hier raak vat.

Die uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing in verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die uitsaaiklagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.

0: is woensdagavond net na 8 uur, wat beteken dis tyd vir jou weeklikse kuier in die boekewereld hier op RSG. Ek is Ilse Salzwedel en dis vir my lekker om jou te verwelkom, saam met Johan Meiburg en namens allemaal hier by RSG. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Vanavond het ons weer 'n propvol program met iets vir elke leesmaak. In die hoofgesprek kan jy luister na 'n verkorte, geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud met Rena Raug. Dit gaan oor haar aangrypende debuutroman Beauty, en die skrywer Rihanna Skeepers het dit op 'n keer beskryf as 'n moderne Poppy Nongena. Dan gesels ek ook met François Becker, 'n gereelde gas hier op Skrywers en Boeke, en hy vertel meer oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Johan Meiburg het ook weer vir ons 3 bydraes uit die internationale letterkunde. Hy gaan met ons gesels oor die wenner van die James Tait Black Prize, 'n nuwe boek uit die pen van Ruth Ozeki, en hy bring hulde aan die skrywer en digter Maureen Duffy, wat onlangs oorlede is. Ek hoop jy is lekker warm en ontspanne waar jy ook al na ons luister. Geniet die program. Soos altyd is Johan Meiburg hierste aan die beurt en hy vertel meer oor 'n nuwe boek uit Ruth Ozeki se pen.
1: Ruth Ozeki, die 70-jarige Amerikaanse skrywer, het sulke lieflike boeke soos My Year of Meats in 1998 en A Tale for the Time Being in 2013 gepubliseer het 'n nuwe boek op die rak. The Typing Lady and Other Fictions is 'n versameling kortverhale waarin sy verskillende aspekte van 'n geleefde lewe in die oog kry, van jeugdige ambisie en begeerte tot 'n herbedink van die middeljare tot die helderheid wat ouderdom bring. In 12 verhale kry die leser te doen met karakters in elk van die lewensfases, en sy plaas haar verhale in verskillende tye en plekke, van 'n New England studentedorp in die 1970s tot Manhattan in die 1990s en 'n eiland aan die noordweste van die VSA tydens die begin van die COVID-19 pandemie. Sy skryf oor stories wat ons onsself vertel, die stories wat ons laat gaan en die stories wat ons word. Skryf staan sentraal, of dit nou tikmasjiene behels of briewe of manuskripte of verdwynende ink. En die boek gee blyke van die manier waarop ons boekhou van onsself in taal. The Typing Lady and Other Fictions van Ruth Ozeki word uitgegee deur Canongate.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Rena Raug is 'n Suid-Afrikaner wat die afgelope paar jaar in Kanada woon. Sy was onlangs vir 'n paar weke in Suid-Afrika om haar debuutroman Beauty te kom bekendstel. Beauty is baie goed ontvang deur lesers en resensente, en daar is 'n baie interessante story agter hierdie story en ook een van vasbyt. Jy sal verstom wees om te hoor wat Rena alles gedoen het voordat hierdie boek uiteindelik op die rakke verskyn het. Jy kan nou luister na 'n geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat Marie Lategan tydens die Kaapstad bekendstelling met Rena gevoer het. Marie is die dogter van Wyle Mariel Leroux, die gewilde skrywer, en sy het ook 'n baie lang pad gestap met Rena en Beauty.
3: Rena se wortels lê in George. Sy het, soos ek, journalistiek studeer, letterkunde en later aan toegepaste etiek, en sy woon tans die afgelope amper 20 jaar in Kanada, waar hierdie roman uiteindelik gestalte gekry het. Sy is 'n eggenoot, sy is 'n ma, sy is 'n ouma, en ek dink juist dit is dalk die rede waarom Beauty met soveel diepte nadink oor veral vrou wees. Ons heerlik om so baie egas in die koor te sien gehokken. Nie net vrou wees as 'n slagspreuk nie, maar as 'n geleefde ervaring van liefde, verlies, lichaam, geheue, skaamte, krag en van oorlewing. Wanneer mens oor Reina se werk praat, praat die mens dus ook oor die vrouwelike lewenslyn. Die ma, die ouma, die vriende. Dit is daardie ruimtes waar taal, herinnering, sorg, intuïsie en soms seer kry opgedra word. En ek dink dis juist daardie veelkantigheid ruining van vrou wees wat deur die beauty loop. Vrou wees as 'n ervaring, as 'n las, as 'n gawe, as 'n kwesbaarheid, maar ook as 'n morele krag. Reina was 'n vriendin van my ma, die skrywer Maria Leroux. En ek en Reina het mekaar jare gelede by La Crusette ontmoet, saam met Brianna Skeepers, waar ons vier Brianna se skryfskool bygewoon het in Frankryk. Daar het iets begin wat veel verder is as 'n gedeelde liefde vir boeke. Oor tyd het ek gesien hoe daar 'n band ontwikkel het tussen my ma, Reina, Rihanna en nog 'n vriendin. Sy naam ek nou vergeet, maar ek onthou dit goed. Dit was 'n pitstop van gesprek, van humor, van insig, van trou. Daai soort vriendskap wat ons allemaal ken, wat jou lewe stiller en ryker maak. En miskien is dit juist hoekom beauty my so trek. As 'n roman wat dit nie net vra wat dit beteken om 'n vrou te wees nie, maar veral wat dit beteken om deur ander vroue gesien, gedra, uitgedaag en onthou te word. Dit is 'n roman oor stilte en waarheid, oor mag en kwesbaarheid, oor wat mens vroue gebeur en ook wat vroue vir mekaar beteken. Jy bring 'n besondere gelaagde lewe, pragtige woord, nee, layered life, na hierdie roman. George, journalistiek, letterkunde, etiek, Kanada, en dan ook jou ervaring as vrou, as ma, as ouma. So, watter dele van daardie lewensreis het eerste begin praat toe beauty gestalte begin kry.
4: Maar die wat ruimte betref, het dit begin met KwaZulu-Natal. Jy wil nie vergeet nie, ons het daar so bly, ook vir 20 jaar. En so wat ruimte betref, en ek dink, dit is heel voor op die boek, die palmboom, dit is definitief KwaZulu-Natal, gaan hoe die vrouwe in daar die streek. En dan, wat die ander betref, is die ethiek. So ek toegepast die ethiek studeer het, op Stellenbosch toe, toegepast die ethiek staan op drie bene. Omgevingsethiek, bezigheidsethiek en biomedische ethiek. En ek wou oor biomedische ethiek iets doen, maar ek het gekyk na allemaal rondom my in die klas. En het was allemaal dokters en specialiste en ek het gedoen, waar val ek nou uit? Ek heb hierdie energie om nou te wil biomedische ethiek doen. En ek noem toe dat ek wil omgevingsethiek doen. En ek het gedoen, kan ek dwelle poesie in Peru waar ek wil dit navors. My prof sê, prof Anton sê toe vir my, ek kon jy sê, jy moet biomediese ethiek vir my doen en van 'n leke oogpunt af. En ek wil hê jy moet praat vir my, jy moet navorsing doen oor die seksuele wanpraktyke wat tans daar heers onder die Zulu bevolking. Dit is op pas op daardie stadium verban deur die Wêreldgesondheidsraad, want hulle beweer dit geen aanleiding of dit dra by tot die verhoging van die vigspandemie. En hy wil gehad het, ek moest dit navors. Ek is huis toe. Ek het vir my huis opgesê, maak dit nou moet jy my help. Ek wil asseblief jong vrouwe na my huis laat kom. En ek gaan vir hulle ongemaklike vraag vraag. Berei hulle voor, as hulle nie daarvoor kan sê nie, dit is alles in orde. En so daar het een vrou na die ander na my huis gekom. Een vrou specifiek, sy het met 'n baba op die skoot gesit. En die baba gesit in sis. En sy het my ingelig dat die baba is daar as gevolg van bendeverkrachting. Sy weet, sy kan eers begin dink wie die pa is nie. Maar sy is gedetermineerd, hierdie kind sal sy groot maak. En ek het in haar oog gekyk en ek het gedink, hier is 'n vrou met dieselfde intelligentie, dieselfde begeertes, dieselfde behoeftes, dieselfde drome as ek. En as dit was, het ek keuses gehad. Toe ek die volgende oggend bakker word en ek kyk so oor my tuin, Daar het die soortgelyke boom in ons tuin gestaan. As ook so 'n triestige dag. Toe maak ek 'n belofte aan myself. Of die belofte het ontstaan uit die feit ek vir myself gesê het, hoe is dit moontlik? Hoekom is ek so bevoorreg om in hierdie omstandighede gebore te wees? Maar ek keuses het om te maak en sy is in daardie omstandighede gebore. Dit is asof het my vir die eerste keer so 'n skoot koue water getref het. En ek het 'n belofte aan myself gemaak, dit eindelik neergeskryf op 'n stukkie papier, eendag wil ek 'n boek hieroor skryf. En so het ek die eerste lyntjie 6 jaar later eers neergeskryf. Dit was onder hierdie berg, het ons ook 'n plekkie gehad, en ek het die en daardie streek uit my uitgevloei. So dit ontstaan.
3: Dit is vir my interessant, want jy weet daai storie van jy skryf eers die storie, dan skryf jy die boek. So jou openbare biografie wys dat beauty oor baie jare groei. Wat was vir jou daardie oomblik toe jy uiteindelik daar was dat die verhaal reg pas om met jou lesers te deel?
4: Beauty het nog aan 'n reis en 'n half. Ek het Beauty in 2008 begin skryf. Dis nou 2026, my 18 jaar gemee. En hier is die rede is gekom. In 2013 het ek julle ontmoet gedaan in La Crescette. Vir Jana vertel van hierdie boek. Want toe ek oor is Kara toe, 2009, toe dit die story gehad, maar my karakters, die ontwikkeling was nog nie, van my karakters was nog nie in plek nie. Ek was nog by verre nie gelukkig nie. En toe ontmoet ek vir Jana en vir julle daar by La Crescette in 2000, van my karakters was nog nie in plek nie. Ek was nog by verre nie gelukkig nie. En toe ontmoet ek vir Jana en vir julle daar by La Crescette in 2000 en

0: Klip ek so die karakters in en ek begin hulle voel en ek begin sit soos Rihanna beweer het hier op my kop van my maag en ek het besef goed, dit is goed. 2017 toe moet ek vir Rihanna weer en daar het sy na my manuskrip in Afrikaans gekyk. En ek weet ek die dag gaan stap en ek het my asem opgehou vir as ek terugkom wat gaan Rihanna sê. En sy het baie mooi goed gesê. Sy het my heel eerst gesê, jong, hierdie is een moderne Popinongena. Nou, dit was my een geweldige compliment om dit te hoor. Die ander ding, maar sy het vir my gesê, nou stuur jy om vir die regering naar Louis Oosthuizen toe. Ek sê, Louis, vertel hiervan. By Louis Anlom sê Louis vir my, baie belangrike boek hierdie, krachtig geskryf, Marina, ek wil hier, jy moet om na die eerste persoon toe oorskryf. Dis toe in 2017, so, nou moet jy, hy was die derde persoon, die jy sê hy, nou moet ek om na die ek persoon te fight. Ek moet die hele manuskrip hier van vooraf skryf, en toe Louis dit sien, sê, goed, maar daar is een karakter wat jy vir my nog verder moet ontwikkel, en dis die ma, Cecilia. Ek moet hier met haar vir my nog verder ontwikkel, toe ontwikkel ek haar nog verder. Laaste rekord, daar was twee uitgevers langs die pad wat belang gestel het, maar Thomas Goods is culturele toeëining, en ja, die mense gaan sê, jy probeer witredder speel. Ek het net gedink, ek skryf die boek so eerlik, ek kan nie meer verander aan die boek nie. Toe sê een uitgever, Rangna, ek wil hê jy moet die boek vertaal, na Bengels toe, en probeer om in die noordelike halfrond uitgee. So is die boek te vertaal, ek dink in 2022, nog terug na Engels toe. En ek kon net nie die boek, ek kon dit nie recht kry om die boek vir Engelse uitgever te gee nie, want Rihanna se stemmetjie het in my agterkop geblei, Afrikaans eerste, dan Engels. Ek het om die spreekwoordelike laai gebare. So 5 maande later lees ek 'n kompetisie raak, die Islands Book Awards, gebaseer in Griekeland, waar hulle sê, hulle vraag vir ongepubliseerde boeke, en hy is internationaal ook, vir alle lande, sy skrywers. En so besluit ek toe, wat kan ek verloor? En ek druk eenvoudig die knopje en ek stuur om. 2 maande later maak ek my epos oop. Het is beauty op een kortlijst, een Free Islands Grace Award. Ek het so na my asem gesnap. My man is in die middel van operatie, maar bel, hy sê vriend uit kortiseer, Reina bel my nooit hierdie tyd van, hoe het een piekie wat gaan aan? En ek huig so na asem, hy sê, wat, is iemand dood? Ek sê, nee, ek het die kortlijst gehaal, ek sê, maar nie. Elfeval. En toe is die boek toe nou uiteindelik. Dankie vir haar lady, wat toe uiteindelik die boek aangevat het en besluit het, hy word gepubliseer.
1: Julle gesê, dit is een gelaagde lewe en Beauty het ook een gelaagde lewe gehad. Wanneer jy oor vrou wees specifiek skryf, skryf jy doelbewus binne een vrouwelike lewenslijn? Gaan ma en oma, jy verwys na Cecilia, daar is ook Beauty se oma later. Of het daar die laag eers gaande weg lewe gekry?
0: Want daar was die daar ook gewoon gedink, toe ek dink aan die lewe, kom sê die my lewe, maar kom sê dit haar lewe. Ek wou skryf vanaf een sociale, economische omstandighede is, wat bevoorreg is, en dit plaas in een vrou, wat nie bevoorreg is nie, en dit was my uitgangspunt. Maar nou moet jy onthou, om dit te doen, moet ek oor een culturele grens heen skryf. En ek moes myself die vraag vraag, het ek die reg om dit te doen? Het ek die reg van, selfs binnen die roman, vraag Catherine Hyde, die hoofkarakter, is het nog my plek? Sy skryf al 15 jaar, oor die seksuele wanpraktyke was in Natal. En sy vraag onself die vraag, is het nog my reg, is het nog my plek, om oor een ander rassegroep te skryf? So moes ek as skryver myself die vraag vraag, totdat ek in 2021 lees, nadat ek gehoor het, culturele toeëining was een probleem wees, dat in Jean Coetzee, in sy boek, The Life on Writing, sê hy, dat daar is een wesentlike gaping tussen die wit middelklas en die gemarginaliseerd is. Dit is ons plig, nie om het uit te laag nie, maar om juist daar oor daar die gaping te skryf, om dit te verteenwoordig. En so het Annie Kroog in een onderhoud in Litnet, en ek gaan dit lees, want ek wil nie haar woorde bedraai nie, Sy sê toe sy hierdie woorde van hom

0: see lees, het daar voel haar ongelooflike lig gegaan. Ten opsigte van, sy het ongelooflike begrip en dan het vir haar opdrag was. Uiteindelik gaan het nie oor swart nie, maar is sulke skuiwerk verkenning en een ondersoek poging aan die moontlikheid van vriendskap, begrip en selfs liefde oor rasgrense en kulturele grense heen ten een agtergrond van geweldige onreg. Toe ek dit lees, te besef ek goeie gelugte, want precies wat ek gedoen het. Beauty is een verkenningstocht, is een ondersoek poging na een moontlike vriendskap met een ander swart vrou. En dit het vir my net so baie beteken.
1: Jy verwijs daarna en ek denk vir my, laat Beauty jou nogal dink. En dit dwing jou as heeser om te dink oor vrou wees aan die een kant, maar ook om te dink oor skoonheid. Maniere wat baie meer kompleks is as die gewone etikette wat ons allemaal ken. Bou jy daai thema opmaak?
0: Misschien nie. Ek was so op hierdie gefokus, maar ek het dit nou ook gemaakt. Besef ek nou, in retrospect. Voor my gaan skoonheid nie oor wat jy sien nie. Dit gaan nie oor perfectie of volmaaktheid nie. Het is dit wat moet raak gesien word. Dit is die krake. Want tussen die krake leed die onvolmaaktheid en leed die echtheid en die menslikheid. En dit is waar ek wou skryf. Want Rihanna had ook bijvoorbeeld vir my gesê dat Beauty is een allesomvattende vrou. Sy is een ontwrigter, sy is een vechtersvrou, sy is een beleidster, sy is een verzorger, sy is een hoer. Nou, mense nou denk, nou, hoe kan een karakter soos Catherine, een gekultiveerde, gesofistikeerde vrou, dan een vriende raak met een vrou soos Beauty, maar is omdat sy het Beauty raak gesien, sy het tussen die kraak, na die krake gekyk, en sy het daar die menslikheid van Beauty ontdek. Daar was een gedig in my boek, van William Blake in Auguries of Innocence, wat hy skryf in een strofe het my geweldig getref en vir my is dit die hart van my boek. To see the world in a grain of sand, heaven in a wild flower, to hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. En ek dink wat William Blake daarmee wil sê, is dat die mooi van goed is nie iewers deur ver nie. Die mooi is juist in die onvolmaaktheid van hierdie oomblik. En ons moet dit raak sien. Weer eens is die sien teenoor wat ons raak sien. En ek dink ons is dikwels blind vir dit wat moet raak gesien word.
2: As jy nou pas ingeskakel het, hier is skrywers en boeke op RSG en jy luister na onderhoud met die skrywer Rena Raug, wat met Marie later gaan gesels oor haar aangrypende debuutroman Beauty.
1: Ek wil jou vraag oor vriendin wees. Jy was my ma se vriendin en in jou eie lewe weet jy iets oor vroue wat oor jare heen 'n band met mekaar bou. Om 'n tafel, soos ons allemaal sit, by 'n skryfskool, oor Lamne heen. Hoe belangrik is vroue vriendskappe vir jou? En denk jy, dit gee 'n ander soort waarheid aan 'n mens as familie of 'n romantiese liefde?
0: Ek dink, ek praat namens allemaal as ek sê dat, ek dink dis van jou eerlikste verhoudings. Want jou verhouding met die romantiese liefde of met jou kinders, jy vervul een rol, dat is verwagtinge. En ek dink, teenoor een vriendin, is jy net jy stroop jouself naak voor een vriendin, want daar is een gemene dele. Ons anatomie, ons dra allemaal een baarmoeder en die baarmoeder is die terrein van kracht, geweld, stilte, en ek dink, dis daai goed wat ons in mekaar bieg. Wat ons nie noodwendig vir ons mans gaan bieg, nie, want ons gaan het van die veronderstelling uit, hoe sal hy nou weet? En miskien, is daar sommige huwelike wat so werk, maar van my grootste bieg was al teenoor 'n vriendin, en nie so seer teenoor my lewensmaat nie, omdat mens van die veronderstelling af uitgaan. Jy weet ons waarvan ek praat.
1: En ek dink, daar soort bieg bring jou baie nader aan 'n kwesbaarheid, 'n beskerming, 'n oordra van seer kry en oom van veerkrachtige. Was een bykie wat Catherine praat, het daar die belevenis jou blik op Catherine of op ander vrouwe begeere verdiep?
0: Definitief, want as jy dink aan die ma Cecilia, een harde vrou, ongenaakbare vrou, maar was sy? Was sy regtig hard? Was sy regtig ongenaakbaar? Het dit wat sy gedoen het met haar kind, was nie juist om haar kind te beskerm nie? So dis alles daai te van kwessies en ek is vir Louis S. en ewig dankbaar dat hy my gesê het ontwikkel hierdie ma vergeel meer. Dit was 'n moeilike karakter vir my. Nie maklik om te skryf nie, want my eie ma was nie so nie. Maar wat gebeur het met hierdie karakter Cecilia? Op die ouderdom van 17 gebeur daar iets traumaties met die hoofkarakter. En hulle sit op 'n vliegtuig en die ma sê vir die kind van 17, vir die dogter, nou vat jy hierdie ding wat vandag hier gebeur het. My kind, laat die bindet weggaan. Niemand hoef jou story te ken om jou lief te hê nie. Nie eers jou pa of jou eie man eendag nie. So dis 'n verskriklike ding wat sy die kind oplê. Dis 'n opgelegde stilte wat spruit uit 'n familiegeskiedenis uit wat mens later sou agterkom in die boek. Sy poes hierdie kind tot so mate dat die nadere dag spreek sy die ma nie meer as ma aan nie, maar as Cecilia. En neem sy vrou aan die geskiedenis aan, Bodica. Omdat Bodica vir haar die gestaldenis van solidariteit, van wat het Bodica gedoen toe iets soortgelyk met haar dogters gebeur het, daar was solidariteit. En dis wat sy nie by haar ma kry nie. Sy kry nie eers by haar ma die keuse van gaan sien iemand dat die persoon jou genees nie. En die ma het dit nie so bedoel nie, soos wat mens later agterkom in die boek. Maar ons doen dit. As vrou kan ons kwees, ons kan ander seer maak. Ander vroue, ons eie dogters.
1: Ek dink juist daarom as jy na die emosie kyk wat jy deurtrek, is jou agtergrond en toegepaste etiek staan so sterk in die boek vir my. Hoe help etiek jou as romanskrywer om daai moeilike materiaal met respek, kompleksiteit en ook met menslikheid te behandel? Hoe doen jy dit?
0: Weereens, op grond van 'n vrou se anatomie is daar geweldig kompleksiteit. Omtrent al keuses. Dink daaroor, in die eerste plek is daar vrouens wat nie kinders wil hê nie. Maar as dit reg, is dit verkeerd. Dan word sy dalk swanger, ongewens. Sal van die kind ontsla raak, is dit reg, is dit verkeerd. Daar's die hele tyd kwessies van reg of verkeerd, wat om lewe draai. Die morele kwessies omtrent vrouwees is eindeloos. Maar nie net dit nie. Op oor mens wees, op sigself, of ons nou man of vrou is. En vir my is die hoek waar vandaan af ek die roman geskryf wat ek in gedagte gehou het, is die gelykenis van Plato se grot. Hy vertel in hierdie gelykenis, dit is in die boek The Republic, hy vertel hierdie gelykenis hoe daar gevangenes geketting sit aan mekaar en hulle kyk teen 'n muur vas. En teen hierdie muur is daar vlamme wat dans en daar is voorwerpe. Maar wat hulle sien, is nie die werkelijkheid nie, want het is achter hulle, dat jy kamelijke hoogte klim, en daar is die vuur, en daar is die voorwerke, so dit wat hierdie gevangenes sien, wat voor hulle kyk, is bloot net hierdie skimme van vlamme en voorwerke, en op een dag breek een van die gevangenes los, en hy klim daar die berg, en is een verwarrende en vermoeiende klim, en hy kom bo uit, en eers sy geblind dier die sonlig, want dan raak sy oog gewoond aan die lig, en hy sien wat hy in werkelijkheid gesien het, wat hy gesien het, was totaal iets anders, as wat hy nou in werkelijkheid sien, en hy gaan terug, en hy sê het hier aan die gevangenis, luister, ek kan julle bevry, kom saam met my, ek wil vir julle gaan wys, daar is 'n ander werkelijkheid, as wat ons hier sien, en die gevangenis soos een man sê, nee, hulle stel nie belang nie, So hierdie gelykenis is 'n metafoor vir hoe ons aan konvensies en ons gemaksins gewoond raak en nie ons oopstel vir ander konvensies of ander oortuigings en ander gelowe nie en hoe maklik ons oordeel op grond van wat ons ken en dit wat ander se waardehede afskiet. Dit is ook vir my 'n groot tema in my boek.
1: Ek dink, wat jy sê, gaan my nou noop om so klein bietjie af te wyk van my oorspronklike teks en net so 'n stukkie vir julle te lees, want ek dink dit is gepas vir waar ons nou is. Ek lees uit die hoofstuk getiteld Lekker Goed. As jy ding vrees, konfronteer dit in ieder geval. Met hierdie geuite uitdrukking in my kop, maak ek 'n nuwe skoon bladsy op my rekenaar oop. Ek voel genoodsaak om vir Albert Zulu 'n antwoord te skryf. Ek begin met 'n anti-oorlogslagspreek, net om van die verguiste gevoel ontslae te raak. Joei, leer tog mense wat haar draandheid koester, om liefde eerder as oorlog te maak. Natuurlik vee ek het uit. Desondanks Tony se boodskap by tydelik soveel vreugde gegee, is my hart nog aan die klop. Sy is bloed nog in my ore. Ek het twee seuns om aan te dink. Wat jy nou hier doen, is gevaarlik, vermaan ek myself. Maar my vinnis, rondagsaam my, galop reeds weer oor die sleepbord. Ek vertel die lesers van my oorspronklike doelwit met my rubriek. Meer as 'n dekade gelede, toe Ben Cameron my genooi het om vir sy koerant te skryf. Ek wou skryf oor onregverdigheid. Oor swart vroue en die min keuses wat hulle het as dit by verkrachting en geweld kom. Dinge wat aan die orde van die dag is in hierdie land. Geld, invloed, mag, status en kontakte kan 'n veilige abortie toeseker vir die wit vrou wanneer 'n swangerskap ongewens is. Let wel, abortie bestaan lang voor dit in 1996 gewettig is. Maar die swart vrou wat dit die minste kan bekostig, moet 'n ongewenste kind hou en onder moeilike omstandighede groot maak. Heel dikwels gaan werk hierdie vroue in huise van wit vroue om kos op die tafel te sit. Dit is juis onvermydelik dat ons lewens vervlug raak, dat ons dikwels vrou teenoor vrou staan en dat ons medemenslikheid getoets word. Dan kan ek 'n klein stukkie skip. Ek moet eers my vingers strik en ontspan voordat ek kan voortgaan. So werk ek my op. Per definisie beweer Darwin, mans is menslike wesens, maar vroue? Wel, hulle is bloot net van 'n vroulike geslag. Sal sy haarself soos 'n menslike wese gedra, boot sy mans na, maar haar poging is betreurenswaardig. My punt? Sedertdien het daar natuurlik heel wat transformasie by baie westerse vroue plaasgevind, maar in Afrika, ongelukkig, bly baie van die landelike swart vroue nog steeds afhanklik van die man en word sy dikwels soos 'n kind behandel. Sy het geen regte nie en haar liggaam word slegs gesien as 'n tuig geskik vir voortplanting. Onder die luidruchtige gekorsbol van Indiese spreeuws wat nou hierdie spesifieke uur kies om in die palmboom te vergader, tik ek. Ek is uiters lief vir my land.
2: Dit was 'n verkorte, geredigeerde uittreksel uit 'n onderhoud wat onlangs in Kaapstad gevoer is met Renna Raag. Marie later gaan het met haar gesels oor haar debuutroman Beauty. Baie dankie aan Marita Nel en die boekliefhebbers van Welgemoed in Kaapstad wat vir my hierdie onderhoud beskikbaar gestel het. Beauty deur Renna Raag word uitgegee deur Naledi. En in hierdie gedeelte van die program gesels François Becker met ons oor Irna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se nuwe romans. Maar eers gaan Johan Meiberg vir ons meer vertel oor twee van die wenners van die Skotse James Tait Black Prys. Hier is Johan.
3: Die James Tait Black Prys vir fiksie en vir biografie is vanjaar wel toegeken nadat daar sprake was dat personeel van die Universiteit van Edinburgh in Skotland die prys sou boikot. Akademisië aan die universiteit is ontevrede oor die voorgestelde vergoedingsstruktuur en besnoeiings aan navorsingsprojekte. Die James Tait Black Prys, een van die oudste Britse letterkundepryse, word geadministreer deur die Universiteit van Edinburgh. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys word beoordeel deur doseers sowel as navorsingspersoneel van die departemente Engels en Skotse letterkunde. Nagraadse studente word ook ingespan in die opstel van die kortlyste. Nietemin is besluit dat die 2025 prys tog toegeken word en Shady Lewis, die 48-jarige Egiptiese skrywer, is as wenner van die prys vir fiksie aangewys vir sy roman On the Greenwich Line, uit Arabies vertaal deur Catherine Halls. Dit is Lewis se tweede roman en het in 2020 verskyn. Dit is die verhaal van 'n Egipties gebore behuisingsbeampte wat te doen kry met emigrante en vlugtelinge in die ooste van Londen. Die roman is uitgesonder vir sy donker humor en uitbeelding van bureaukrasie en ontheemding, spesifiek met betrekking tot die Britse regering se hantering van asielsoekers. Die prys vir biografie is toegeken aan Marlene L. Dodd vir The First and Last King of Haiti, The Rise and Fall of Henry Christophe. Die James Tait Black Prys het in 1919 tot stand gekom en is genoem na Black, wat 'n uitgewer en 'n vennoot in die uitgewery ANC Black was. Vorige wenners van die fiksieprys sluit in D.H. Lawrence, E.M. Foster, Aldous Huxley, Graham Greene, Nadine Gordimer en James Goodsir. Die 2024 wenner was Lucas Reineveld met My Heavenly Favorite, uit Nederlands vertaal deur Michelle Hutchison.
2: En daardie bekende stem is natuurlik die van Johan Meiburg en hy sorg elke week vir ons vir interessante nuus uit die internasionale letterkunde.
4: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
2: Nou ja, as jy soos ek nie juis 'n wintermens is nie, is daar daarom 'n wonderlike troos. Afrikaanse uitgewers het gesorg vir 'n heerlike klomp lekker leesboeke en dit sal ons hopelik deur hierdie koue winter kry. Kom ons hoor by François Becker waaroor gaan Erna van Sail, Rudy van Rensburg en Anton Rood se jongste romans. Dis my baie lekker om vanaand weer vir François Becker hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. François is natuurlik 'n gespreksleier en gereelde resensent van Pretoria. François, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir Skrywers en Boeke.
5: Baie dankie Ilse, altyd lekker om hier saam met julle op Skrywers en Boeke te kuier en baie dank vir die uitnodiging om saam te kan gesels.
2: Goed, ons praat vanaand 'n bietjie oor fiksie. Goeie fiksie wat jy die afgelope paar maande gelees het en met 'n oop gemoed vir ons lesers kan aanbeveel. Kan ons begin by die spanningsroman Kan nie dood van Erna van Sail?
5: Ja, laat ek sommer uit die staanspoor uit sê, jy weet, krimis en spanningsverhale doen wêreldwyd goed. Daar's 'n groot aanhang vir hierdie boeke en in Suid-Afrika staan ons spanningsverhaalskrywers nie aks terug vir die internasionale ouens nie. En Erna van Sail is een van daai skrywers wat haarself nou al gevestig het. En ek was nogal ekstra verbaas met Kan nie dood. Ek het dit ongelooflik baie geniet. So nee, Erna van Sail doen dit weer met Kan nie dood. En natuurlik haar karakter wat al geliefd is by lesers, adjudant Storm van 'n Merwe. Nou arme Storm, sy wêreld het so bietjie in duie gestort. Daar's praatjies oor haar en haar integriteit word in twyfel getrek en sy word eintlik van diens afgehaal. Dit word ernstig oorweeg om haar permanent uit die polisie uit te skors. So dit is 'n groot terugslag vir haar. Wat vir my baie goed gewerk het in Kan nie dood is titel en tema. Waarby Storm toe nou betrokke raak is by iets wat in die Karoo regtig gebeur en jy weet Ilse, die Karoo is vir my so 'n wonderlike plek. Ek sê altyd dit lyk soos die groot niks. Maar as jy hom van nader beskou, is daar so baie om te sien in die Karoo. En dan veral in hierdie boek dan natuurlik die plante groei waarna gekyk word en spesifiek vetplantjies. En ek het niks van hierdie vetplantjies geweet totdat ek Erna se boek gelees het nie. Haar navorsing oor hierdie vetplantjies is fantasties.
2: Dis nou die bedreigde spesies plantjies, nee.
5: Die bedreigde spesies plantjies daar. So daar's 'n hele ekosisteem daar wat bedreig word as gevolg van stropers, want veral internasionaal is die goed baie gewild. So daar's 'n mark daarvoor en as daar 'n mark is, dan kom die slegte ouens ook in. En die goed moet beskerm word. En Storm word toe nou betrek by 'n geval waar die goed gestroop word. Ek dink dit het 'n lekker groen boodskap, maar o, wat ek wou gesê het, so Kan nie dood is natuurlik ook die naam van 'n vetplantjie. Nou as jy dink, in die Karoo, met die natuurelemente daar, min water, dis droog, dan gaan dit oor oorlewing. Hoe oorleef so vetplantjie onder daardie geharde omstandighede? Maar dan trek sy dit deur na ons karakters toe, arme Storm, en ten spyte van al die aanslae, is sy ook 'n kan nie dood. En selfs van die ander karakters in die verhaal, dinge wat in hulle lewe verkeerd loop, maar ten spyte daarvan bly hulle staan, want dit is maar waarna ons as mense streef en moet streef, is om nie ten gronde te gaan nie. So Kan nie dood kom regtig vir my lekker aan die bod daar. En dan was daar 'n ander karakter, ek kom al van die vorige boeke af, Kai Jona. Wat 'n veelkantige karakter, want Storm en hy het 'n vriendskap wat miskien op 'n stadium bietjie van 'n verhouding was. Sy's nie heeltemal seker daaroor haarself nie. En jy as leser, en hier word 'n ander baie interessante lekker spanningslyn ontwikkel, want jy vra jouself die hele tyd af, is Kai nou 'n goeie ou, of is hy 'n slegte ou? En iewers weet jy in hierdie story, gaan jy saam met Storm agterkom, of is hy nou sleg, of is hy nou goed? En daardie spanningslyn het vir my baie goed gewerk, so ek moet vir jou sê, baie geluk in Irna kan nie dood, is 'n lekker boek, lyk vir my Irna self is 'n kan nie dood, want dit is nou al die hoeveelste boek, sy doen baie goed.
2: En wie wat vir my ook baie indrukwekkend is, dat Storm het van die eerste boek af tot nou, die karakters en Irna se skryfstyl en vaardigheid met fiksie het van die eerste boek af met elke boek verbeter. En dit is nogal iets wat ek bewonder van 'n skrywer.
5: Ek stem saam met jou. Ek het van haar eerste boek het ek nie gelees nie. Ek het hier en daar gehoor, al het gesê, dis okay. En daai okay het goed geword en daai goed het baie goed geword. Waar ek vandag vir julle kan sê, Kan nie dood is regtig waar 'n baie goeie boek. Ek beveel dit baie sterk aan.
2: Dit is dan Kan nie dood deur Irna van Sail, François, wie is die uitgewer?
5: Dit verskyn by Human en Rousseau.
2: Dankie. Goed, dan is daar 'n ander boek uit Rudy van Rensburg se pen. Ons het al so bederf geraak deur Rudy se Cassie Kasselman en dat daar feitelik elke jaar 'n roman oor Cassie en sy kollega se Manevalis in 'n hoogs geheime deel van die polisie verskyn. Die nuwe een is Enigma. Wil jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
5: Ja, dis natuurlik, jy praat van die hoogsgeheime eenheid, dis natuurlik die spook eenheid, nê? So dit gee vir jou onmiddellik daai idee wat hulle doen is baie geheimsinnig. Rudy van Rensburg, natuurlik 'n handelsmerk al op sy eie. Ek sê altyd, as jy kyk na ons krimi skrywers, ek verwys na hulle as die groot 5, nê? Soos wat jy die groot 5 in die Creer Wilton kry. Rudy is een van daai groot 5. Ek wil nou nie ander name vanaand noem nie, want dan gaan mense kwaad wees as ek nie hulle name noem nie. Maar ek kan vanaand dink ek sonder om al van woorde sê, Rudy is een van die groot 5. En Enigma is inderdaad sy 16de spanningsverhaal. So dit wil gedoen wees om al by spanningsverhaal nommer 16 te wees. En soos jy tereg gesê het, Cassie en Rooi Els, hulle voel ons soos familie. En elke keer gaan die familiesages ook aan, soos wat die verhale uitkom. By 'n Rooi se huis, Torrietjie, jy weet, hulle het ons 'n babietjie in die huis.
2: Ja, en hy kry min slaap.
5: Hy kry bitter min slaap, want sy vrou moet ook ander goeders doen. En geharde misdadigers is een ding, maar hierdie baba wen vir Rooi. In daai huis is die baba die baas. En dan natuurlik Cassie, wat nou getroud is onlangs. Ja, in hierdie verhaal, moet ek vir julle sê, die huwelik kom 'n bietjie onder druk. En weer eens lekker ontwikkeling van titel en tema, want daar's natuurlik twee vlakke wat jy na Enigma kan kyk. Die vreemde verskynsel van hoe misdaad syndikate werk en natuurlik die hele ding van geldwasery. Is 'n vreemde ding. Maar wat die ander ding wat vir my baie lekker hier gewerk het is, daar is hierdie ouens, hulle skelm, hulle steel en hulle verryk hulle self. En dan kry jy ou soos Cassie, dis 'n sukkel bestaan aan sy kant. Ek weet, 'n vrou wat nou goed af is, hy weier dat sy hom betaal vir die etes altyd, hy bring sy deel, maar dit sukkel. Maar hy sal sy werk vir niks anders, vir geen beter geld in die lewe wil verhuil nie. En dit is ook 'n uniek, maar hierdie ouens wat, ek dink ons is nou onlangs in die nuus ook gesien, in die werklike lewe, daai ouens wat die reguit pad stap, en vir hulle het net een passie in die wêreld en in die lewe. En dit is om misdadigers aan die pen te laat ry. Wat natuurlik nou in die Enigma gebeur, is ek net vinnig kan sê, so gebeur het dat 'n Angolese sakeman, sy lijk word gevind in 'n Kaapstadse hotel, die persoon is doodgeskiet, maar hulle moet nou vaststel wie die sneller getrek. En ek kan vir die leser sê, ek wil die leser ontmoet, wat tot reg amper reg aan die einde kan uitwerk wie die sneller getrek het. Daai raaisel behou Rudy baie goed tot reg aan die einde en jy gaan van jou stoel af val as dit dan nou aan die oop kom wie die sneller geval. So daai is 'n lekker raaisel. Wat sy stories interessant maak, hy het altyd hierdie storielyne wat lyk asof dit absoluut niks met mekaar verband hou nie, want jy het nou die Angolese ou, hy's doodgeskiet, toevallig, onaangeraak, dwelms, diamante in die kamer. So daar was iets snaaks, maar hoekom is hy goed nie gesteel nie? Dan spring ons New York toe. Daar is 'n ou wat finansiële portefeuilles van ryk mense bestuur, maar die ouens waarin hulle spesialiseer, die firma, is juist hierdie geldwasserij om het in kamstige maatskapie te belê, sodat het alles wettig lyk. En die arme oukie wat daar werk, hy is niet in die bedryf, hy voel ongemaklik hiermee en hy wonder hoe hy hier gaan uitkom, want hy weet waarmee hy besig is, is nie reg nie. So, baie interessante karakter in hierdie verhaal is natuurlijk Cynthia Dubuisson. Sy het een maatskapie genaamd Sign on You. En waarmee sy besig is, is die kweek van diamante. Rudy raak ook aan hierdie proces van die kweek van diamante, moet my nou nie die besonderhede vra nie, hy raak daar aan. Is baie interessant, en hoekom is gekweekte diamante nogal gesocht hier is daar? Is juist omdat die koper weet, dit is skoon diamante, dit is nie, wat noem hulle dit, dit is nie bloed diamante.
1: Ja.
5: Met ander woorde, dit was nie betrokke by misdaad of oorloë en die type goed
1: is nie. Of uitbuiting van arbeid.
5: En natuurlijk, baie groot die uitbuiting van arbeid. Maar iets is nie reg met hierdie maatskapie nie. Iemand daar begin vraag oor, want sy, die kweek van diamante vat blykbaar lang. En sy het een resep ontwikkel om dit baie gouer te doen. Maar daar is so een geheimsinnigheid hier oor. En dan is daar een oukie wat vir haar werk, wat hy wil nou achter die kap van die byl kom, en hy gaan natuurlijk sy leven in gevaar stel. Maar alles kom natuurlijk by mekaar, en soos ek sê, dan gaan het terug na waar het alles begin het, wie is die ou wat die sneller getrek het, en tot die dood van die Angolese sakeman gelei. En dit is maar wat Rudy altyd doen, hy bou die spanningslyne, hy behou jou aandag, en altyd typies Rudy, een lekker geoliede spanningsverhaal, lekker om te lees.
1: Lekker vinnige tempo ook altyd, jy is nie oomlik verveeld nie, en jy kan die boek nie neersoek nie.
5: Jy weet die woord word al baie keer gebruik, maar een blitsblaaier inderdaad. Jy begin, die tempo is daar, jy kan het nie neersoek nie, en voor jy sien, is jy klaar gelees.
1: Ongelukkig. Goed, Enigma, deur Rudy van Rensburg, uitgegee deur Quillery. Dankie François. Jou derde boek wat ons vanavond oor praat in die fiksie gesprek is Anton Rootse boek An die Hemeltrans. En dit is een boek wat so half in een genre, wel, dit val in een genre wat baie min aandag kry en wat ek dink ons nie altyd noodwendig so goed verstaan nie. Vertel vir ons een bykie van An die Hemeltrans.
5: Dit is sy tweede boek, sy vorige boek, Weerloose Mechanica, het 6 jaar gelede verskyn, so hy is nie ou wat elke jaar of elke tweede jaar een boek uitbring nie, net om gedagte te hou dat Anton skryf nie voltyds nie, maar ek dink hy is een baie bekende architek in die Vrystaat. Ek beskou Anton as een belangrike skrywer. Hy bring iets na die Afrikaanse letterkunde toe op een unieke manier, hy is een baie verbeeldingryke skrywer, hy skep hierdie werelde wat ongelooflik fascinerend is, vreemd, maar wat lekker is, vreemd en realisties, en ek is sy praatjie bygewoon toe hulle die boek bekendgestel het hier in Pretoria, en het een ding genoem, waarmee ek volkome saamgestem het, want ek self is nie een leser van futuristische fiksie per se nie, en alhoewel daar futuristische elemente in Antonse boek is, wil ek net hee, as jy nie een futuristische leser is nie, moet nie laat het jou afsit nie, dit is daar, waarna ons eindelijk daarna kan kyk is, een Vrystaat so bykie in die toekomst. Nou dinge verander en het is so bykie half belaglik en verregaande, maar hy skep het so realisties. Ek kan een voorbeeld noem. In die Vrystaat bijvoorbeeld mag jy geen milies plant waar tydens hierdie verhaal afspeel nie. Wat jy wel verbou word deesdae daar is dagga. En daarmee doen die ouwens baie goed in hierdie verhaal. Maar waaroor gaan die verhaal? Het gaan oor over die onderwijsdepartement Dapper de Wet, dokter. So al die karakters in hierdie verhaal skryf dokters voor hulle name. Daar is ook maar so bietjie humor aan dit. Maar Dapper de Wet, hy word getaak, hy moet gaan onderzoek doen by een school op die Vrystaatse platteland. Daar is een kloosterskool. En wat is die probleem daar? Dit klink nou baie snaas wat ek nou gaan sê, maar Jesus is weg. En as jy sê, Jesus is weg, gaan het daar oor dat die school doen jaarliks een passiespel. Wat met die modernse technologie gepaard gaan, en dit het een wereldwye gehoor. En daar is ook natuurlijk groot geld hierin. En daar is kerk en groot geld, ek denk jy begin die prentjie kry waar jy in hierdie ding stuur. Maar nou is Jesus weg.
1: Dis nou, die karakter Jesus, nou?
5: Die karakter Jesus, ja. Ek moet dit by sê, die persoon sy naam is natuurlijk Jesus van Schouwenberg. Hy speel die karakter, en hy is weg. Nou is die vraag, is hy vermoor? Het hy gevlug iewers heen, maar hy het letterlik op, soos die verhaal nou aangaan, van die aardbol verdwyn. En dapper moet nou gaan vaststel, wat het van hom geword. Kom hy by hierdie kloosterskool aan, en daar gebeur die vreemdste goeders. Daar is ook baie raaisels, daar is baie geheime, en jy as leser wonder nou wat hier aangaan. Dapper vat ook een karakter saam met hom, een transpersoon, Lulie Siervogel, natuurlijk dokter Lulie Siervogel. Sy is een baie knap meisiekind, baie jonger as hy, en aanvankelijk vlot die verhouding nie, lekker nie, dit verander wel later. En waarna mens hier kyk is natuurlijk kerk, wanneer het een commerciële bedrijf word, en soos Anton ook gesê het, die kern hiervan is mense wat voorgee om iets te wees, maar iets heeltemal anders is in die werklike lewe, met ander agendas. Maar wat vir my baie lekker was van die boek, is behalwe dat het so vreemd is, is een vreemde wereld, Anton het een geweldige, goeie sin vir humor. As baie seksuele innuendo in, as een paar obskure tonele, ek het hardop gelag, my vrou het my al een paar keer kon vra, in die studeerkamer, is alles reg? Wat is so snaaks? Ek het regtig hardop gelag. Daar is een verwysing na kuns kom baie sterk deur in hierdie verhaal, en uiteindelik is dit een satirische hyperbool, so alles gebeur in die uiterste, maar dit het een belangrike boodskap, en wat ek ook van Anton se werk waardeer en moet sê, amper soos met Rudy, hy skryf boeiend, was een lekker tempo, en as jy eerst begin lees, vloei die verhaal, en jy kan nie ophou lees nie.
6: Dit is nou Anton Rood, se aan die Hemeltrans, en dit word uitgegee deur Tafelberg. François Becker, baie dankie dat jy vanavond met ons oor goeie fiksie gepraat het, wat jy vir luisteraars kan aanbeveel, en dankie dat jy so enthousiasties is oor Afrikaanse boeke.
5: Baie dankie vir die geleentheid, Ilse. Was baie lekker om saam te gesels.
2: Het is byna tyd om te groet, maar eers bring Johan Meiberg hulde aan Maureen Duffy, wenner van verlede jaar se Pioneerprys. Sy is onlangs oorlede.
7: Maureen Duffy, die Engelse skryber wat verlede jaar op 91 die ontvanger was van die eerste Pioneerprys van die Royal Society of Literature, is verlede week dood. Die Pioneerprys is spesifiek geoormerk vir Britse skrywers ouer as 60, vroue wat baanbrekers in hul veld is. Dit gebeur steeds dat ouer vroue vergete raak en gewoon oor die hoof gesien word, het Bernardine Evaristo, die president van die Royal Society of Literature, by die aankondiging van die prys gesê. Duffy is bekend as digter, skrywer, dramaturg en activist, met meer as 60 boeke in 'n verskeidenheid genres. Haar eerste poësiekompetisie het sy op 17 gewen, en haar eerste verhoogteks het sy geskryf terwyl sy Engels studeer het aan Londense King's College. In die 1950s was sy onderwyseres voordat sy 'n draaiboek in opdrag van Granada TV geskryf het en haar daarna op haar skryfwerk toegelê het. Haar eerste roman, That's How It Was, uitgegee in 1962, was grootliks geskoei op haar ervaring van haar werkersklas kinderdae. The Microcosm van 1966, geplaas rondom en in Gateway's Club in Londen, was 'n verkenning van die lewens van vroue van verskillende ouderdomme, agtergronde en rasse, om aan te dui, there are dozens of ways of being queer. Duffy se eerste digbundel, Lyrics for the Dark Hour, het in 1968 verskyn. Environmental Studies van 2013 was op die langlys van die Green Carnation Prys. Haar laaste bundel was Wanderer in 2020. In 1972 was Duffy 'n medestichter van die Writers Action Group, wat onder meer 'n veldtog begin het, wat later daartoe gelei het, dat skrywers betaling kan kry vir elke boek wat op bruikleen deur biblioteke uitgeleen word, die sogenaamde betaling op sekondêre gebruik van skrywers se werk. Politiek het my nog altyd geïnteresseer, het Duffy in 2017 in 'n onderhoud gesê. Ek het 'n streep wat my altyd aanspoor om my vir 'n saak te beywer. Dis 'n voortgaande stryd, soos vir skrywersregte, so ook vir gay-regte en diereregte. Ek voel sterk daaroor dat 'n mens standpunt moet inneem en jou deel bijdragen.

Stres by plante is 'n aspek wat dikwels deur landbouers onderskat word. Ons gesels in Donderdag se RSC Landbou met Kenny Beaton van Nutrico oor faktore wat tot plantstres kan lei en hy vertel oor seebier ekstrakte wat as 'n moontlike oplossing kan dien. Ons gesels ook oor die Ancolli beestras in Suid-Afrika. Het jy geweet daar staan sowat 2000 geregistreerde volbloed diere in die land? En Sarita Skutte gesels hier oor as ook die Telersgenootskap se nasionale veiling wat in Junie plaasvind. Dan is daar natuurlik nuus oor vleispryse en die weer. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: volgende en hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oever? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreur, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sondagoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Kommentaar.
1: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Rallin, kom ons begin sommer by jou.
2: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal. Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat te blaam dra ek, want dat maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
3: Migrasie is tans 'n globale krisis, weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
1: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

0: jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is makkelijk om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wereldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Weer baie waarna jy kan uitsien vir oggend en 'n lekker besige program, so ons gaan sommer onmiddellik begin. Goeiemôre, my naam is Lise Roberts en jy is baie welkom by vir oggend se RSG Landbou. Kom ons hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
3: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Vir oggend gee ek julle die lewende hawe verslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 9de Junie. Pryse is regtig baie mooi en ons moet ongelukkig sê dis ook maar een ding wat hulle in die Engels het genoem het catch-up, want ons het al hierdie pryse 5 jaar gelede gehad en voor die mark so lelik ingesink het. Maar ek geef vir die precieze pryse, speenkalfs onder 200 kilogram, het gegaan vir R43.83 vir die beste bulkalfs, dan van 200 tot 250 kilogram, wat eintlik die optimum gewig vir speenkalfs altyd is, R46.71 per kilogram lewendig vir heel bestes, en speenkalfs oor 250 kilogram, R43.12. En dit meen daarom dat as jy speenkalf van so 280 na 300 kilogram het, gaan jy amper R12.000 vir die kalf kry. En dit is een baie interessante ding, dat ons gaan binnenkort, een huis op die platteland kos nou minder as ek een mooi kar. So dit is een snaakse nare indeks wat gebeur het. Dan A-klasse, gaan vir R33.88 per kilogram lewendig vir die bestes. Vetkoeie, mooi prys van R28.44 en maarkoeie R23.60. Die rede synde dat chop, of kom ons noem het nou maar afval van male produkte, is nou maar R2000 per ton en dit maak maarkoeie om hulle vet te maak die moeite werd. Slagbulle R29.13 per kilogram lewendig gewig. Skape was stoorlammers die baie mooie prys van R57.25 as te doen het met die sojaboonlande wat hulle kan opstap en makkelijk vet maak. Slaglammers R49.68, stoorskape R34.53 en vetskape R36.05. Bokke, soos ons al baie keer gesê het, spring maar altyd baie rond. Lammers is op R54.22 en ooie op R47.94 vir die bestes. Wol was R280 per kilo, hoenders R41.93 en varkens het gedaal en is op R34.20, as ons dink ons was op R40 kort gelede. Pryse is natuurlijk ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
2: En so sê Chris Derksen. Ons gesels nou oor 'n groot geleentheid vir die Ankoli Genootskap en dit vind plaas op 19 en 20 Junie. Sarita Skutte, met wie ons ook onlangs oor die WRSA stichting gesels het, praat vandag met ons hieroor. Sy is op die uitvoerende raad en ook betrokke by bemarking. Sarita, ja, soos ek sê, Hallo, goeiemôre. Jy praat vandag met ons oor die 6de nasionale veiling, maar voor ons daaroor gesels, hoe gaan dit met die plaaslike Ankoli teeler?
4: Dit gaan baie goed met die Ankoli teelers. Ek dink die bedryf bevind homself in 'n baie interessante fase. Dit is nou eintlik al verby die fase van, kyk hoe mooi is die horings. Ons die gesprek is bietjie meer volwasse nou. Teelers kyk nou na suiwer genetika. Ons kyk na vrugbaarheid, aanpasbaarheid, moedereienskappe, die temperament, valprestasie waar die diere wy, die langtermyn teelwaarde van ons kuddes en dan natuurlik ook die kommersiële ontsluiting van horing, vel, vleis en melk. Maar ons bly maar 'n skaars ras. Ons is so oor 2000 geregistreerde volbloed diere en so rapsie oor 80 teelers. So dit is nog eintlik 'n baie klein bedryf en natuurlik speel die Ankoli genootskap 'n baie belangrike rol in hierdie hele proses, want ons maak seker dat as jy 'n Ankoli koop of jy verkoop hom, dat daar werklik na speurbare erkende Ankoli genetika is. So ons is baie passievol, ons is realisties ook, ons het baie hoë insetkostes, biosekuriteitsdruk, finansiering, kommersiële banke wat nie regtig die finansiële instrumente verstaan om byvoorbeeld biologiese waardes te finansier nie. So in kort kan ek sê die bedryf is klein genoeg dat ons integriteit nog baie tel, maar ons is sterk genoeg dat ek verskriklik opgewonde is oor die toekoms.
2: Kom ons gesels oor daai geleentheid van 19 en 20 Junie. Wat beplan julle?
4: Wel, eintlik begin die, ons maak ons online platform oop op die 18de alreeds, so jy kan alreeds begin jou B-gedeelte kan alreeds op die 18de begin van Junie, maar dit is ons 6de nasionale Ankoli veiling van jaar, dit is een baie speciale geleentheid, die 20ste Junie, die Saterdag, is nou eintlik van 11 uur af die lewendige veiling wat plaasvind by Pala Pala Wildlife in Bella Bella Limpopo. En dan sien ons verskriklik uit om almal weer daar te sien. Die teelergenootskap en die gemeenskap is klein genoeg. So ons praat oor die bedryf, ons beleef die diere, die teelers, die gesprekke. Ons ontmoet nuwe mense wat agter nuwe kuddes inkom. So dis nie net 'n bymekaar kom plek vir transaksies nie. Dit is ook 'n lekker kuierplek vir hele Ankoli gemeenskap. So ons wil graag hê dat nuwe toetreders tot die Ankoli bedryf moet gemaklik wees om vir ons vrae te vra en daar's baie mense wat alreeds skrikkelik lief is vir die ras, maar dis onseker oor waar begin hulle of hoe tree hulle toe. So daar is nou eintlik 'n heerlike lekker kuier geleentheid op die veilingvloer en voor en na om te praat oor teelrigtings en wat moet jy regtig weet voordat jy begin. So ons eerste embryo's is in 2003 alreeds in Suid-Afrika aangekom en in 2019 is die Ankoli ras as 'n erkende ras goed gekeer. So dit is al ons is al 'n geruime tyd besig. Maar dit gaan vir my nie net oor die veiling nie, dit gaan ook oor die genetika, die kennis, die nuwe toetreders, die absolute trots wat ons het in die Ankoli ras en dan omtrent om jou mentors te sien en weer met hulle te gesels en hulle gades.
2: So wat is op aanbod en gaan die diere fisies daar wees, Sarita?
4: Nee, die diere is ongelukkig nie daar nie, want dit is ons is steeds besig met back and close hier op die stadium, maar ek kan vir julle sê meeste van die teelers kan registreer vir Hollywood producers, want ons kortgrepe, videogrepe van die diere is so goed en die musiek is so mooi, dat mens eintlik meegevoer en weggevoer word deur die diere op die plaas. Daar is 57 lotte op aanbod hierdie jaar, dit sluit 40 vroulike diere in, 4 bulle, dragtige ontvangers, semenstrooitjies, en is alles net slegs volbloed Ankoli genetika. So as jy vroulike diere wil koop, is dit vir mense wat kuddes wil bou, bulle vir genetiese invloed, dragtige ontvangers vir vinniger genetiese vordering, kopers koop graag semenstrooitjies vir teelers wat byvoorbeeld strategies sekere bloedlyne mee wil teel. En dan het ons natuurlik 'n klomp nuwe toetreders hierdie jaar wat ons sien en dit maak ons altyd baie opgewonde. Nuwe name soos Midstream Ankoli, Seasons in Africa, Irene Boerdery, en natuurlik al die ouer gades wat weer hulle verskynings maak, hulle is gevestigde teelers soos Kilima Hond Heritage en Bona Bona, Ubejani, Lumeri, Vanella, Jolankoli Cattle Group. Dit is altijd lekker om weer met hulle te gesels en met hulle daar hande te neem. Een hoogtepunt op die veiling, denk ek, is lot 8 en lot 9 van Ubujani en Kilimahond Heritage. Ek denk het is belangrijk dat mense na die twee specifieke lote kyk, want dit is die nuwer genetica, dit is nie ander genetica nie, dit is een nuwer genetica, met soos jy een paar skoene koop, een nuwer paar skoene, die skoene bly die selle, is net in, ons het nog nie voorheen die genetica in Suid-Afrika gehad nie, en met die toemaak van Kenia verlede jaar, weet ons allemaal dat nuwe genetica gaan nie inkom in Suid-Afrika vir die volgende 6 jaar nie. So dit is welke twee lote wat mens kan dophou op die veiling. Maak sy altyd tong in die kies, die mens moet jou beursie saambring, baie diep sakke. Maar belangriker nog, jy moet jou visie saambring, want Ankolis is nie een vinnige moedigierie. Dit is regtig een baie langtermijn genetische reis en moet asseblief nie een gade saambring wat regte gaan kla oor jou bestedingspatroon en los die nou maar by die huis. Ek is ongelooflik dankbaar vir allemaal wat help om hierdie bedrijf met sy integriteit te bou. Die Ankoli genootskap, die telers, die kopers, die verkopers, die nuwe toetreders, die hele veewinkelspan, en mense spesifiek soos J.P. Smith wat in die hoofstaan van veewinkel, hy bring geloofwaardigheid en kalmte na afveilingsomgeving. Ek dink Ankolis is meer as 'n beest, dit is 'n Afrika erfenis. Dit is genetica en dit is visie. En ek is bly, ons kan onsself meet teen wêreldklas standaarde.
5: Dit is dan meer oor die nasionale veiling van die Ankoli Telersgenootskap. En aan die woord daar was Sarita Skutte. Hierdie geleentheid is op 19 en 20 juni by Pala Pala, nabij Bella Bella. Ons gesels vandag oor plantstres en watter faktore bydra tot plantstres en hoe om plantstres te verlig. Kenny Beaton, produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico, gesels met ons vandag. Ons het al in die verlede met hom gepraat en wat 'n voorreg om hom weer in RSG landbou te hê. Volhoubare stresverligting in rygewasse. Dit is ons onderwerp van bespreking. Kenny, goeiemôre. Ons praat oor rygewasse spesifiek. Vertel ons bietjie oor die bydraende faktore tot plantstres en hoekom is dit so belangrik om stres in landbougewasse te minimaliseer?
6: Goeiemôre Lisa en luisteraars. Ja, baie dankie weer eens vir die geleentheid om bietjie met julle te kan gesels. Plantstres is een baie interessant onderwerp en behels verskeie faktore wat 'n direkte uitwerking op gewasgezondheid en gewasprestasie gaan hee. Daar is een hele paar praktyke gelukkig wat op plase al toegepas kan word om plantstres en die effect daarvan te verminder. Sowel as verskeidenheid van landboumiddels beskikbaar aan producente vandag wat spesifiek geformuleer word om verskillende type stres aan te spreek. So, ek dink is belangrik om hier te begin is om die twee hooftypes van plantstres te noem en te verduidelik. So eerstens het ons biotiese stres. Hierna verwys ons na patogene somme, virusse of bakterie wat die plant kan aanval. Hierdie patogene val 'n plant aan en kan lei na sekondêre plantsiektes en infeksies, soos in die geval van Phytophthora pythium in die wortels. Dan praat ons weer van abiotiese stres. Hier verwys ons na die fisiese kondisies waarin die plant moet groei. Hier kyk ons na faktore soos beskikbare water, temperatuur, drastiese temperatuurverskille, grond pH, goed soos die grondsoutindeks wat baie belangrik is. So Lisa, ja, die kombinasie hiervan kan lei na direkte plantstres. En dan iets van mense nie baie dink nie is la ligtoestande oor tydperke van bewolktheid is selfs 'n vorm van stres omrede in laat ligtoestande beperke die plant se vermoë om te fotosinteer. Nie so erg in die sentraal of noordelike streke nie, maar veral hier in die suidelike streke waar ons baie bewolkte dae het, kan dit 'n effek hê. So basies om dit op te som, die vraag enigiets wat plantstres se groei potensiaal negatief beïnvloed kan gesien word as 'n plantstressor.
5: Kenny, dink jy die impak van plantstres word onderskat in vandag se landbouomgewing en hoe beïnvloed plantstres 'n gewasse potensiaal?
6: Ja, Lisa, jy weet in kort is my antwoord in my eie opinie dat wel, dit wel in baie gevalle word dit onderskat. En dis eers belangrik om te verstaan, daar is sekere faktore waarop ons beïnvloed gaan hê of kan hê as boer. En as ons eerstens dink aan temperatuur, sal die mens dink daar is min wat 'n mens kan doen, alhoewel op permanente gewasse, soos ons voorheen al gepraat het, is daar baie wat ou kan doen met skadienette en rypwaaiers en so mee. Maar as ons praat van rygewasse wat oor duisende hektare strek, is dit nie ongelukkig nie 'n ekonomiese opsie nie. Waterstres, seker die belangrikste waarna ons allemaal dink, jy weet te min water, is 'n groot plantestressor, en daar speel besproeiingsskedulering 'n baie groot rol. So dit is baie belangrik om te kyk na die skedulering, maar waar daar te veel water is, is ook 'n vorm van stres om rede die water druk die suurstof uit die grond uit en ons sit in versuipte toestande wat 'n groter probleem kan wees as droogte stres.
5: Ons hoor baie van gebalanseerde plantvoeding. Nou, watter elemente speel vooral 'n kritieke rol in rygewasse waaraan produsente aandag moet gee?
6: Ja, Lisa, weet, dis 'n goeie vraag en soos met ander faktore is 'n balans altyd belangrik in die landbou. So, die balans tussen voedingsbehoeftes vir opbrengs en grondbiologie is baie belangrik. Ten opsig van grondbiologie is daar 'n baie noue verbintenis tussen voedingselemente en faktore soos hoë vlakke en soute en swaar metale wat 'n rol speel in die wortelzone. So, daarom sê ons altyd, jy weet, stikstofbemesting moet verkieslik eers vermy word op rygewasse. Weens die feit dat dit is die hoofrol van iets soos rhizobiums, wat stikstof omskakel na gebruikbare vorm vir die plant. Terwyl laag fosfaat, laag kalium, molybdeen, daai elemente die ontwikkeling en oorlewing van hierdie rhizobiums wel kan negatief beïnvloed. En dis moet daar nou gekyk word na vooral fosfaat, kalium en molybdeen, terwyl jy altyd 'n balans hou in die N, P en K verhoudings in jou grond en jou plant.
5: Word plantstres dan eers na opkoms van 'n gewas 'n bydraende faktor, of is daar praktyke wat voor plant toegepas kan word om stres in rygewasse aan te spreek?
6: Ja, Lisa, jy weet, rygewasse in die algemeen in praktyk is saadbehandelings algemene ding. Ons, al die produsente doen nou deesdae saadbehandelings. En dit hou verskeie voordele in vir die plant. Byvoorbeeld, dit help die saad beskerm teen swam en bakteriese siektes. Daar is 'n verbetering in die ontkiemingspotensiaal wat baie belangrik is in die uiteindelike produksie van die gewas. En dan is daar definitief 'n verbetering in groei en stimulasie in die initiale groeifase van daai gewas as gevolg van beter ontkiemingspotensiaal. En dan is daar ook 'n verhoging in weerstand teen ongunstigste groeitoestande soos hitte, droogte of koue wat dit kan insluit. So die kombinasie van hierdie voordele wat saadbehandelings inhou kan gesien word as deel van volhoubare stresverligting in rygewasse.
5: Gesels met ons oor belangrike grondorganismes wat 'n rol speel in die wortelsone om stres te verminder in rygewasse.
6: Grondbiologie behels verskeie grondorganismes wat 'n belangrike rol speel, veral in rygewasse. En soos ek voorheen genoem het, rhizobiums, dit is 'n bakterium wat natuurlik voorkom in alle gronde. En hierdie bakterium vorm 'n simbiotiese skakeling met die plant en speel 'n belangrike rol veral in peelgewasse soos in sojabone, boontjies en ertjies byvoorbeeld. Soos in die vorige gesprekke wat ons al gehad het oor grondgesondheid, sal julle onthou ons verwys na die risoveer. En dit is die mikroskopiese spasie tussen die wortel en die grondpartikel. So dis iets wat jy nie eens kan sien nie, dis letterlik daai spasie tussen die wortel en die grond. So die bakterie en die rhizobium heg homself aan die saad of die wortel in hierdie spasie, hierdie risoveer, en vorm nodules op die wortel. En hierdie nodules is waar stikstofverbinding plaas, waar die omskakeling van atmosferiese stikstof oor na 'n gebruikbare vorm van ammonia na aminosure wat deur die plant gebruik kan word, deur die ontwikkelingsfase van die plant. So hierdie nodules wat op die hoofstam voorkom, is geneig om meer voordelig te wees. Almal vra altyd hoeveel nodules is nodig. 5 tot 7 nodules per plant, genoegsame stikstof voor te sien vir die plant. En dan, alhoewel rhizobiums natuurlik voorkom in die grond, is daar groot voordele ten opsig van die groei van die peelgewasse waar die saad van die gewas behandel word met 'n kwaliteit rhizobium produk. So hier praat ons van 'n inokulant en dit is die behandeling, soos ek gesê het, van die saad voor plant wat plaasvind.
5: Kenny, en dan het ek al gehoor die gebruik van seewier ekstrakte kan as 'n plantstres verligter aangewend word. Gesels met ons daaroor en ook oor die verskillende spesies seewiere en hulle funksie tot die vermindering van plantstres en nou veral in rye gewasse.
6: Daar's verskeie stresverligtende middels beskikbaar en tans is seewier ekstrakte seker die stresverligter wat die meeste toegepas word in die landbou. Dit het tot algemeen praktyk geword in die landbou. Almal gebruik een of ander tipe seewier produk. So hoekom gebruik ons dit? Seewierprodukte of seewier ekstrakte bevat onder andere hormone in die vorm van sitokinine en oksine en gibberelline wat bekend is om plantgroei te bevorder. So dis hoekom ons dit gebruik en hulle vermoë om stres in 'n plant te verminder. So met al hierdie verskillende opsies beskikbaar daarbuiten is dit belangrik om te weet daar's twee hoofbronne van seewier. So seaweed isn't just a seaweed, daar's twee verskillendes. Die eerste een is Ascophyllum nodosum, ook bekend as sea rockweed of brown algae, soos die Engelse sal sê. En hy kom voor in die verskrikkelike koue waters van die Noord-Atlantiese oseane, waar hy blootgestel is aan verskrikkelike koue temperature, maar ook baie warm temperature in die somers. Tweedens is die bekende seebamboes, wat ons allemaal ken in die Weskus. Ons ken hom allemaal as die Clonium maxima, ons het dit al allemaal gesien. En hierdie spesie kom voor aan die Weskus van Suidelike Afrika. So beide van hierdie seewier spesies, die Clonium maxima en Ascophyllum nodosum, bevat onder andere die oksine, sitokinine en die gibberelline. En dan, wat belangrik is, is die toepassing van hulle, waar een middel met hoër vlakke van oksine inhoud wortelgroei gaan stimuleer, gaan een middel met hoër sitokinien inhoud lei na die bevordering van apikale dominantie en lateraal groei. So, die een is geskik vir wortelgroei, een is geskik vir boogrondse groei. So, dit is baie belangrik om hy verskil uit te ken en reg toe te pas. Maar albei gaan effek hê om plantstres te verlig. So ja, Lisa, om op te som, dit is belangrik om te verstaan, eerstens in rye gewasse, wat is die oorsaak van jou plantstres? Wat is die sekundêre effekte daarvan? En dan sal ek enige produsent aanraai om te gaan gesels met 'n gekwalifiseerde landboukundige in jou streek oor die geskikte opsies vir jou grond en jou gewas.
5: Kenny, baie dankie, Kenny Beaton van Nutrico, wat vandag met ons gesels het oor volhoubare stresverligting in rye gewasse. Ja, plantstres, soos hy gesê het, word dikwels in landbou onderskat. Kenny Beaton, hy is produkontwikkeling en bemarkingsverteenwoordiger by Nutrico. Vir vandag se weervooruitsigte sluit ons aan, soos gewoonlik, by Johan van der Berg. Môre, Johan.
7: Ja, goeiemôre, Lize. Ons het hierdie afgelope week of so daarom weer meermatige toestande begin ervaar na al die oorstromings en koue toestande. So daar is nog 'n klompie reën op pad vir die winterreënvalgebied. Ons hoop dat dit hier na die einde van die seisoen nog gaan aanhou, maar daarom nou nie te veel nie. So hier rondom 11 en 12 Junie, so reën vir die winterreënvalgebied. En dan lyk het redelijk goed weer hier in die laaste 10 dae van juni vir die grootste deel van die somerreënvalgebied. Minder reën vir die somerreënval, hierdie volgende ten minste 2-3 weke. So ek dink baie van die boere is redelijk bly vir die droër weer, dat die oes ingesamel kan word. En selfs ons veeboere met die baie siektes en peste, met die nat en staande water, kan dit nou nog op positief wees. Die El Nino ontwikkel baie vinnig. Dit is alreeds redelijk sterk. Al die Nino gebiede is al warmer as omtrent 0.7 grade Celsius as normaal. Die gebied naaste aan Suid-Amerika, sogenaamde Nino 1 en 2, is al hier by 1.7 grade Celsius warmer as normaal. En miskien terwyl ons hieroor praat, so dit is nou nie dat dit 10 grade warmer is as ons praat van warmer seetemperature nie. In die orde, as het baie warm is, hier 2 na 3, 4 grade Celsius oor 'n groot gebied. So El Nino gaan hier van September se kant af, behoort dit super El Nino status te bereik. So seetemperature meer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld. So baie sterk El Nino wat ontwikkel. Kyk ons 'n bietjie na die langertermyn reënval vooruitsigte. Hier in die laat winter lente nog iets reën wat kan voorkom met die El Nino. Ons weet El Nino is positief vir winter, lente en selfs vroeë somerreënval. So dit lyk asof daar nog reën hier na die winter gaan voorkom. As ons net ook na temperature kyk, 'n bietjie langer termyn, dit lyk nie asof ons ekstreme lae temperature gaan ervaar nie. Alhoewel Julie en Augustus lê nog voor en ons weet dat daardie 2 maande het in die laaste klompe jare was dit die koudste gewees. So ja, ons is nog hier in die begin van die winter, maar dit lyk redelik matig vir die volgende 2-3 weke en dan sal ons maar sien wat gebeur hier later in die winter. Ons hoop nie dit gaan te koud wees nie.
5: Die stem daar van Johan van der Berg. En al waarvoor ek nog tyd het, is om te sê sterkte met die res van jou week en geseënde naweek vir jou. Tot ziens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way. Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
9: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
10: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
11: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
10: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
11: Maar waar is die jeug vandag?
10: Of dink die jeug hulle stem word nie gehoor nie?
11: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
10: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
8: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
12: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.

0: Luister na RS Genesis tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
1: Wat sou jy sê is die definisie van sukses? Meer spesifiek, wanneer dink jy iemand of jy is suksesvol? Vroeëre dekades het dinge soos mag, status en geld as barometers vir sukses geklassifiseer. Vandag kan daar baie ander dinge gelys word wat ook as suksesvol beskou kan word. Die vraag is, dink jy, jy is suksesvol? Jou eerlike antwoord sal waarskynlik wissel tussen, het hang seker af, of dalk sal jy prontuit sê, nee. Want, skryf die navorsers, dat die meeste mense, selfs hulle wat bo aan die leer van wat ook al staan, toch soms wonder of hulle wel, kom ons noem het dan nou maar, arrive het. En dat hulle ook maar met tye oor onself wonder, al is dit net op sekere terreine van hulle lewens, en dat hulle dan wonder of hulle ook daar nie goed genoeg is nie. Baie hiervan het te doen met die manier ons groot geword het, ons opvoeding of ons eie verwagtinge. Natuurlijk in hoe mate ons onszelf met ander ook vergelyk. Soveel impact het sociale media op ons allemaal se, wie is ons, dat ons soms allemaal wonder, is ek regtig bevoeg, is ek genoeg? Misschien moet ons een slag mooi besin oor die plek waar ons werkelijk sukses, vervulling en vreugde sal ervaar. En ek wil vir jou een paar gedagtes hieroor nalaat. Dink, wanneer ervaar jy werkelijk inherente vreugde en vrede en het jy die gevoel van, ek leef, ja ek floreer? 2. Wanneer beleef jy iets van, ek voel tevrede met wie ek is, waar ek is en hoe ek is? 3. Waar denk jy, maak jy, een betekenisvolle verskil? 4. As jy 2 maanden het om te leef, wat sal jy die laaste paar weke van jou lewe wou doen? En 5. Wat laat jou sommer net borrel van vreugde? Net jy sal die antwoorde hierop in die binnenkamer van jou eerlijke hart ken. Wat echter die heel belangrikste is, is dat jy binnen Godse wil vir jou lewe leef. Want dis die God wat jou ken, jou geskep het en jou siel in die holte van sy hart vashou. Dis hy wat in sy woord in Jesaja 48 vers 17 sê, ek is jou God, ek leer jou wat goed is vir jou en ek laat jou die regte pad loop. Mag ek en jy elke dag by hierdie Here gaan sit wat ons ken, verstaan en lief het en mag hy ons sukses bepaal.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternieuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

I'm going to go to the house.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard ook wel werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: abatena ke ae kara ga te chika no a ji kan tsone sha ga ke ri go jite o tsepam ke tete ya go xa e kwa teno ti qate yana ti tswadalana xa e jo ntse te o twa go te o program ke te xa e kwa go xa e go ji early learning in a group setting so nne he xa e go kungwa te nne twa a kara go no xa e hiji ndiuta tkhawo qute utswana okuhena ndiuta tsubuhe eqhamgaqo ekamzgiso akhone xa kujite xa utswate tencice jikiti yamuwa tecwa shure jitswana kunweke tinga tswana shika note kude xaye so a iji cewulisa gate aqhome xa de te muwa kutswana eyaga aba shika gana kunweke tinga gana utxuwe gwanam yiyamako tsubuna heke ya tinga xa shentama anja te tsukano kya ikara aja tswana khuwe go amako dago chi tswa go nna kwana shika hitu te a o kara go tite utswana a qhamka shure shuka anci kujiteno xa ku aki xa ku qewa ten khona tswa dago a ka tedi tswa anci shira de tedi tswa ke nci kune di kiri a ti no te kya te te utswana to qewa i qewa yo te utswana xa shen dio te utswana utlhongwe go bona ko te utswana tshiya ko o shuru se ka siya ko si tase na ko o shuru ya sikhurikhuri so a iji na a kaiji ngaji a jite kae kwa go tao ntse tseuni sa ga koma go te program skin dara kona te xa o tsara go da te a shubu shubu na mangwe hitio xa e kwe nce te xa ye ga go tao ka inja kun ke kreta ke te radio x ka fm program nce ya side by side to xa o tsara go donor da ga tse ke tin am te go 5 ga minute tswa jeng ge ka ta ga te twa go xa e kwa te ga te o program se khiri ya ko tin am te go 35 minute tswa jeng Môre almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en ek is Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor vroeër leer in 'n groepsitting. Ons het pas gehoor hoe Babalwa dink oor die begin van 'n speelgroep vir die kinders. Bly ingeskakel by Radio XK FM en leer oor vandag se onderwerp. Vandag het ons 'n gas van die departement van gesondheid in die ateljee. Goeiemôre, kan jy net aan jouself aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
1: Goeiedag, ek is Shantay Durant, 'n fisioterapeut by Robert Mangaliso Sebokwe Hospitaal in Kimberley.
0: Welkom en baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Gesinne met kleinkinders vra dikwels die vraag: wat is vroeër kinderonderwys en hoe sal vroeër kinderonderwys my kind voorberei vir sukses?
1: So vroeë kinderjare onderwys verwys na die tydperk tussen geboorte en 8 jaar oud, waarin 'n kind se brein baie sensitief is vir die omgewing rondom hulle. Hierdie tyd van merkwaardige groei vereis 'n gespesialiseerde opvoedkundige benadering om te verseker dat kinders sleutelvaardighede en grondliggende konsepte aanleer wat hulle later in die lewe sal voorberei. Hierdie kritieke ontwikkeling fokus op belangrike mylpaale, vaardighede en konsepte wat kinders in hierdie tydperke aanleer. Van sosiaal, emosionele vaardighede tot die begin van geletterdheid, gesyferdheid en kritiese denke. Hierdie grondslag van onderwys dra direk by tot beter lewens vir kinders. Die voordele van vroeë kinderjare onderwys is dat kwaliteit vroeë kinderjare onderwys bied kinders talle akademiese en sosiaal-emosionele voordele wat hulle lewens vir dekades vorm. As kinders se breine van die ouderdom van 2 jaar af gestimuleer word, doen hulle beter op skool en in die samelewing. Omdat jong kinders vinniger leer terwyl hulle breine nog ontwikkel en hulle nuuskierig is, bly die kennis wat hulle gedurende die eerste 5 jaar opdoen vir altyd by hulle. Wanneer jy 'n vroeë kinderjare onderwysprogram vir jou kind kies, soek na programme wat fokus op die skep van 'n ondersteunende, stimulerende omgewing waarin kinders noodsaaklike vaardighede kan ontwikkel, ondersoek, skep en hulle self uitdruk, terwyl hulle leer om gesonde risiko's te neem en die raamwerke vir noodsaaklike sosiale, emosionele en akademiese vaardighede ontwikkel.
0: Wat is die voordele van vroeër leer in 'n groepomgewing vir jong kinders?
1: Vroeë blootstelling om in 'n groep te leer bied talle voordele vir jong kinders en bevorder ontwikkeling oor verskeie domeine. Van die belangrikste voordele sluit in sosiale ontwikkeling. Kinders leer om met hulle maats te skakel, sosiale vaardighede te ontwikkel en vriendskappe te bou. Kognitiewe groei. Gestruktureerde aktiwiteite en spelgebaseerde leer stimuleer kognitiewe ontwikkeling en probleemoplossingsvaardighede. Dan emosionele welstand. Deur deel te wees van 'n groep ontwikkel kinders 'n gevoel van behoort en emosionele veerkrachtigheid, dan taalvaardighede, gereelde interaksie met volwassenes en ander kinders verbeter taalontwikkeling en kommunikasievermoëns, en dan voorbereiding vir skool, groepomgewings, bied 'n gestruktureerde omgewing wat kinders voorberei vir die oorgang na formele skool. Hierdie voordele dra gesamentlik by tot 'n afgeronde vroeë kinderjare ontwikkelingservaring.
0: Wat moet ouers oorweeg wanneer hulle 'n vroegtydige leergroep instelling vir hul kind kies?
1: Wanneer ouers 'n groep omgewing kies vir hulle kind om in te leer, behoort hulle verskeie faktore in ag te neem om 'n positiewe en 'n verrykende ervaring te verseker. Hier is 'n paar belangrike oorwegings. Veiligheid en skoonheid. Maak seker die omgewing is veilig, skoon en kindervriendelik. Bevoegde personeel. Gaan kyk en volg op of die opvoeders en die versorgers gekwalifiseerd en ervare is in vroeë kinderjare onderwys. Leermetode, soek na 'n spelgebaseerde benadering wat ondersoek en kreatiwiteit aanmoedig. Klasgrootte, kleiner klasse maak voorsiening vir meer individuele aandag en interaksie. Ouers se betrokkenheid, kies 'n omgewing wat ouer betrokkenheid en kommunikasie aanmoedig. Reputasie en evaluasie, soek aanbevelings van ander ouers en lees oor wat ouers sê oor die fasiliteit. Deur hierdie faktore in ag te neem, kan ouers 'n leeromgewing kies wat die beste hulle kind se groei en ontwikkeling ondersteun.
0: Dit was baie lekker om met jou te gesels, Santay Durant, in die tyd wat jy vandag met ons gespandeer het hier by Radio XKFM en die wonderlike inligting wat jy met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens.
1: Baie dankie vir die geleentheid.
2: Kekete XKFMC ki dom mag pa de mag kena uma XKFMC

maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom, en alweer gekom.

0: tu organisasi ji ngo tom ka nu si ka ka to muteto ji atakia te ji tam emberewa si premiri msiki polokwane kisi karatim mbunga kwena ngrupu si I chaele taki te siki na XNSA kwena ko kantuwa rishika tuwe tuwe na ko kuwa ti ta ko nga ti sini ngi o muteto nui ki tin kwena kwe emu itam an kwena nga ti hurumende na o plani ji ngi o mbapira ngi ki tin kwena ji an kwa unisa kombe itam Veronique Van Henningen Bori Eswara Masam
1: Die organisasie Echaile, waar die tyd is verstreke beteken, het 'n protesoptog teen ongedokumenteerde buitelanders gelei. Echaile sê hulle werk saam met ander groepe om teen onwettige immigrasie op te tree. Hulle het 'n memorandum van griewe in Limpopo by die kantoor van die premier in Polokwane ingedien. Echaile se koördineerder Mogao Mamodimo het die regering versoek om die uitdagings van ongedokumenteerde buitelanders aan te pak.
2: Echaile is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD. They have taken over the microscale economy. So those are some of our concerns as the Echaile movement.
1: Die groep besteer Action SA ondersteuners vergesel. Die party het president Cyril Ramaphosa se plan om die kwessie van onwettige immigrasie te hanteer gekritiseer. Die Action SA partylid Dr. Mike Romatwala verduidelik.
3: We believe that the address by the president was not decisive at all. There was no concrete plan as to how we are going to deal with illegal immigration in our country. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs that we are having in our factories, in our hotels. But even worse, the address did not speak to the fundamentals that South Africans are raising. The fundamentals that when you go to townships, all the businesses there, the salons, the spaza shops, they are owned and run by foreigners.
1: Van hulle eise sluit die onmiddellike deportasie van alle ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie in. Die twee organisasies het die premier se kantoor 2 weke tyd gegee om op hulle eise te reageer. Hierdie verslag is in Polokwane deur Abapfane Munyai saamgestel en ek is Veronique Van Heiningen vir SAK News.
4: Nasionala jangu tata nghesi ngutuwa sengu lisikuwa nghesi ngea kutuwa kwa igui kama presidenti ki hana ki istena kamsu ngula ngekua ya ngeke plasa ng komiti yang jangu sengu kutuwa kwa kwa di sengu uji ngayi kutuwa kwa kata teki hufu tata ngutuwa sengu ki ngu yang kaya mai kebeta ng skoldu skwe o kichi krisi ngaski ngeke kutuwa kanun nghe waha set Afrika vedawi kang ngsika kamsung ko sika ng kiga dinin kula kang presidente yang he kong kwang kichu sika ski unan noa dasila nimerin tenar kong kang ke usika
0: ng si ukae kite kona muteto ngo maklo komitie kia tesin ngi muteto ji ngo garae hinji ngo presidente anatamboro nga kae kut ahoy tikwe ji a tuwe nkaramu yiko ngo shubu shubu itam Komitie he kae kwa tingo hana chinja ji an muteto ji an ngo kungata ting komitie siki ngo tame wo hwakoma. Ni chinja ji ngo twa ate homa di muteto te ma ate hofo meki kuya inki ngo tu muteto ji an oye ki tingi homshi muteto ito kuwa kaya tebe etam. Aki kui sene kha sinu kui he cheka koma repasi koma tikwe he ngo Shubushubi na maiti ko ngo aka inawe te mata kuihe Takono tuwe ngo presidente ango ham hiya ta mboronga ka Rekare hiya na tako ki ngo mboronga kainu aho iritam Zalin Merrington Bori Eswegwim
5: Die debat oor wat 'n geskikte en gepaste persoon is Het die grootste deel van die vergadering in beslag geneem In hierdie stadium is daar geen duidelike definisie met betrekking tot LPS oor wie as geskik en gepas beskou kan word nie. MKP-LP Mzwanele Manyi en EFF-LP Natasha Ntlangwini het gevra dat dit nog nie in die reëls ingesluit word nie.
6: 29K, which has been spoken to, introduces an undefined and potentially problematic standard. The proposed rule requires members of the impeachment committee to be fit and proper. The phrase is undefined. Without objective criteria, the provision becomes vulnerable to subjective interpretation, arbitrary application, and potential political manipulation.
7: I think it needs to be taken out because, as we have stated earlier on, we don't agree with the rules in the way it's being put down. And it dampens on the constitutionality of being a member of parliament. Now it must be determined, each committee must be determined by the speaker who is fit and proper. And I think that on its own, it dampens on our constitutional right and even the rules of parliament that indicate that all members of parliament can participate in whatever committee of parliament.
5: Die DA se parlementêre leier George Michalakis meen dat 'n persoon wat op die afsettingskomitee dien, iemand is wat aan 'n hoër standaard moet voldoen.
8: We are dealing with the membership of the impeachment committee, and I want to quote and agree with Honorable Manier, where he said that this is the most serious accountability mechanism against the president in parliament. And that is what makes the impeachment committee different from just an ordinary portfolio committee, in that it requires members of this committee to have a higher ethical and general standard than just a normal portfolio committee.
5: Die parlementse regsadvies was dat die frase in die reëls ingesluit kan word, maar het gemaan dat dit nie duidelik gedefinieer is nie en dat dit miskien aan 'n openbare konsultasieproses onderwerp moet word. Dit het sterk teenkanting van sommige LPs ontvang, insluitend die ANC hoofsweep Ndumiseni Ntuli.
9: And with due respect, I don't agree with him as well. That is his opinion, and I have a different opinion to that. That this is an extraordinary responsibility before the National Assembly. For the past 30 years, we've never had to deal with a situation where there must be an impeachment of a sitting president. It's an extraordinary responsibility. It therefore follows that for such a responsibility, there would be higher expectation from our population. And the higher expectation will justify the position that says, you should be absolutely comfortable as a citizen of this country that the members who are seized with such a fundamental responsibility meet the requirement of being fit and proper in undertaking that responsibility.
5: Die argument is ook gemaak dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word vir indirekte gedrag deur ondergeskiktes. ATMLP Tandiso Magau het hierdie argument ondersteun.
10: I fully support that the rule should recognize conduct attributable to the president, whether committed directly or through persons acting under the president's authority, instruction, knowledge, or for the president's benefit.
5: Speaker Toko Didiza het gevra dat daar 'n bietjie meer geskaaf moet word aan die reëls.
11: The subcommittee on rules working with our legal team must actually meet as soon as is possible, define the fit and proper conduct for and who actually makes that determination, so that when we approve this principle, we are all at one about what it means. Secondly, the issue of indirect conduct in respect of the president, it must also be clarified.
5: Dit was die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, Zeline Merrington, Parlement.
4: Kui ngisindia kamsu kitawaka ngola ka jukle ka ngung pumalanga kuna. Taite ne twa ki gani ka ng hi gian kun kitawa gingan kalin la tisa sen ki tru kawi kama tisa u. Ki tawaka ng gigan kung chia ki tigan kang kwa chikwa. Kanga kalaga duli ka duli. Ka gianga blow ka gihinga ka kalaga duli sen ki da kamsu ngwa ng.
0: Kwa jara mshobo ampumalanga kishe kuo huiti no ahete magwe ngo tawuni shakangi a jara je ata ii kweji ngo a anija hambere kusha hinya tekwe e ngo tawa iyo kwe shika ngo a jitia jishe shakwe na ngo hinya te ngo jara mshobo a mwiti kwa nplashe ki uoshe nati ngo kwenye kwa ngo jara awa nati jara chwa ashuri nati kim.
12: So die populatie van die bloukraanvoëls, ons is 'n bietjie bekommerd oor hulle. Hulle nommers neem af. En wat ons gesien het in Mpumalanga byvoorbeeld, die nommers van die bloukraanvoëls en die lelkrane is ook besig om te daal. So ons is 'n bietjie bekommerd. So ons is obviously nog nie 100% seker wat is die redes van die daling. Ons neem aan dat dit iets te doen met, as 'n paar redes. Dit kan wees as gevolg van al die mynbedryf die myn aansoeke wat jy nou kry in Mpumalanga, dit kan net maklike ding wees dat die boere miskien nie die vlei lande genoeg brand. Melkrane het hulle broei in die winter, hulle broei in die vlei lande en dan hulle kleintjies, hulle kuikens in die vlei lande vir 'n rukkie voordat hulle hulle uitvat om te gaan wei. En hulle gebruik die vlei lande as beskerming teen roofdiere en voëls. So as die vlei lande te dig is, kan die kleintjies nie deur beweeg. Ons het nou 'n projek gestig wat ons nou gaan meer in detail gaan ons nou begin kyk presies wat is die oorsaak van dit.
13: Julle het nou, omdat julle hierdie voël so dop hou, iets baie interessants opgemerk. Vertel my daarvan.
12: Ja, so ons het 'n boer gekry. Hy het ons laat weet dat hy het een blaukraan gesien tussen 'n klomp blaukraanvoëls. En hy sê hy het hulle al lank so gesien. In elk geval, net na Kersfees toe bel hy my te sê vir my, nee, hy het nou hierdie blaukraan en hy het nou opgepaard met 'n blaukraan en hulle het 'n kleintjie.
13: Wat noem mense dit? Het julle al ooit so iets gesien voorheen?
12: Daar was 'n paar gevalle wat gerapporteer is aan ons, maar ek het dit persoonlik nog nooit gesien nie. En my kollegas het dit ook nog nie gesien nie. En die ander gevalle was nie baie goed gedokumenteer nie. So dis hoekom ons het besluit dat met hierdie gaan dit nou baie mooi dophou en dokumenteer, want dit is 'n baie unieke ding wat gebeur.
13: En lyk hierdie voel dan meer na die een kraanvoel as die ander, of hoe werk dit?
12: Wel, in die begin toe ek hom die eerste keer gesien het, toe was dit, hy was omtrent so 3 of 4 weke uit en toe lyk het net soos 'n lelkraanvoel kyken. En toe ek 'n paar weke terug gaan, toe lyk hy nog steeds soos 'n lelkraan, maar toe begin hy sy kleure het 'n bietjie verander en toe lyk hy nou 'n bietjie meer na 'n bloukraan. En in die begin van Maart het ons hom gaan vang dat ons kan ringe op hom sit en toe begin hy lyk net soos 'n bloukraan, maar hy was so groot soos 'n lelkraan kyken op daai ouderdom. En ons weet dit want as ons ringe op hulle sit om hulle te identifiseer, ons het verskillende grootte ringe wat ons gebruik vir 'n bloukraan en 'n lelkraan. En die bloukraan ringe het hom nie gepas nie. So ons moes die lelkraan ringe gebruik. En toe begin hy lyk net soos 'n bloukraan, maar so groot soos 'n lelkraan. En ek het nou onlangs, oor die naweek het ek nuwe foto's van hom gekry en hy's net so groot soos 'n lelkraan, maar hy het nie die lelle, die wattles. Maar baie van sy eienskappe is lelkraan, maar sy kleur is ook nou intussen bietjie meer bloukraan. So is baie snaaks.
4: Stadplanke Suid-Afrika sporta ons gera kamsung ki diamond di ki dors bani kwang kan kimbali ki diamond di stadplanka yang gasko gyan kwandani kan ki chang kwang na bu koi kwang
0: kam kam jikang skateboard wo kre Suid-Afrika ki chem sport ek en a award ta mo sena hibem ta mahano diamond and dorang si kimberly si diamond skateboard wo kre he akwe en jebi sakya te amok e kwam Abigail Fisaghi borete Sharamagwem.
14: Die Noord-Kaap is trots op sy jaarlikse KDC geleentheid. Die 10-jarige Kyle Nacho Boysen het die skare betower met haar toertjies. Hoewel Boysen eers 'n jaar gelede begin skaats het, het sy as die algehele wenner in die meisies onder 16 kategorie weggestap.
15: Ek word wêreld geken as Nacho. Ek het skating begin toe ek 9 jaar oud was. Ek wil Olimpiën wees eendag. En ek dink ek het goed gedoen. Ons gaan net sien vandag wat is die result.
14: Twee boeties, Tendo en Ronewa Mdau van Johannesburg, was die kampioene in die seuns onder 16 kategorie. Tendo sê hy sien 'n toekoms in skaatsplankry.
16: I feel so happy because like I landed all my tricks and I've started skating when 2021. When I first started it was just about feeling cool. I just felt like cool just skating, but now it's actually realizing that this is actually like my passion and this is what I want to pursue when I grow up.
17: I feel happy after I landed everything because pretty much I didn't fail anything. I landed everything. I was consistent.
14: Karabo Tobejani het van Bloemfontein gereis om deel te neem. Tobejani sê dat sy al 11 jaar lank skats, al het die stad geen skatsplankry geriewe nie.
18: kids who are more exposed to soccer and everything, other sports, it gets hard for them to actually could grow in the industry because there's so much competition in there. With skateboarding, it's different, and it also shows them that there's a broader network within skateboarding. It's not just a kid skating on the street and then palagama blanca. It's actually a kid who's committing to a really serious sport as well. And yeah, so skateboarding is also just like any other sport.
14: Sipo Mampe, a directeur van die departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme, sê die Noord-Kaap het die potensiaal om 'n toeristebestemming vir avontuursport te word, ook omdat Kimberley se skatspark die grootste in die suidelike halfrond is. Die KDC eindronde sal later vanjaar in die Noord-Kaap aangebied word.
19: Hierdie skateboarding kompetisie, ons wil die Northern Cape in die land en bere soos 'n adventure tourism destination, want ons land en ons omgewing speel op daardie geleentheid.
14: Die Grand Slam reeks se eindstryd sal in Desember plaasvind, waar die algehele wenners van die reeks teen genooide internasionale atlete sal meeding om aansienlike prysgeld en 'n kans om die Kimberley Diamant Beker Kampioenskap titel te wen. Abigail Versace, SIK News, Tabantsho.
4: Ini ngam dek kwa akin 5 tagi SKFM dan kod jam ko program hai wa marusani ka fasi ta gumag walang nang kodis imat pagi SKFM
0: Kam SKFM ki yan irek amako akin 5 tagi minute jingye kwa ha Kam ata tawa tinitek ya ha kere ngin jao marusani ko he Khabana ka keke u ikaw ata ka yan irek amno marusani teko kutoki kabe Ata kwan tuwe irek amno teo kwe dambori he e tek ae kukosang

Kung ay kumkuwi.

Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.

Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za.

0: Maar kan het doen? Kennis van die dinge wat al gebeur nog lang voor dit self weet.
1: Hoe?
0: Karte. My ma is kaarte.
1: Tarot kaarte?
0: Ja, maar gebruik sommer gewone kaarte. Kaarte.
1: Glooi jy dit?
0: So'n bietjie. Maar ek is iets soos iets wat elke dag daar in Atlantis kom kyk.
1: En jou ma is die kaarte vir hulle?
0: Ja, maar min dat ek een besoek kry. Mense wat aan onheer klop, kom vir my ma se kaart, ja.
1: Dan mense verdien jou moeder een inkomste met haar talent.
0: Nee, sy doen dit vir nie.
1: Nou, mense, maklik hulle beursies of so iets. Sy moet gaan over wat sy doen.
0: Dexter klaar dat mama besoekers ons op koffie, dat thee klaar dat. Dit kost omgaat as jy oud en so daar welkom raad soek.
1: Het jy jou eerste talent geërf?
0: Sy is die eerste mens het vir my vraag.
1: Ek vraag vroeger gesê, het jy voel goed aan?
0: Al het ek soeis geef, ek sou ook nie gebruikie.
1: Hoekom nie?
0: Ek is nie so nie.
1: Jy was sy dat jy nie kon aanvoel, ek weduwee is.
0: Nou, ek wens ek het. Trippie het my heeltemaal op die boog gestamp. Gewoonlik voor ek iets sê. Ek is oor jou man.
1: Stel 10 jaar weg, daar is nie rede vir hom sleg te voel nie.
0: 10 jaar is al lang tyd. Hoe lang sal Nadia met?
1: Rechter sy vonnis gelees, leeflang.
0: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lang is levenslang?
1: En Venetia beteken die rest van jou leven.
0: Geen parool?
1: Nie vir dwelmsmokkelers nie.
0: Nadia, my kind.
1: Ek was toe sy gevonnis is.
0: Ek en haar ook daar wees, maar gesdier.
1: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
0: Ons was maar by die huis sit en huil. Anders kon ons het...
1: Sy was braaf.
0: Rerig.
1: Tegen daar die tyd het geleer het, as jy nie toe wil oorleef, jy nooit swak mag wees nie.
0: Het sy nie gelie?
1: Ja. Maar die had net emosieloos na toer gestaan.
0: My arm kind.
1: Al procureer goed voorbereid.
0: Ons was so bang sy die doodstraf so kry.
1: Sy is een jong meisie wat onwetend met een klomp bedeel mekaar geraak.
0: Jy het dit verstaan?
1: Nou, die is een prokureur seker gemaakt, hy weet.
0: Dit was jylle prokureur gewees. Hy werk jylle.
1: Ek het hem aangestel om haar bestaan, dis deel van my werk.
0: So, het jy dan geweet van die prokureur?
1: Nadia is nie te Suid-Afrikaner om Indonesië in die moeilijk beland nie.
0: Maar baie Suid-Afrikaners achter tralies as in Jakarta.
1: Eindkie vol, nie te veel.
0: Want jy moes allemaal help.
1: Ja, mense wat met recht in mekaar raak in vreemde land is, meestal wees. Ons moet help waar ons kan.
0: Ek is blij na vir jou gehad om help.
1: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat, my dochter.
0: My hart is nog te rek. Ek moet te rou. Het is te moeilik om jou te praat, jy weet, vooral met vreemde mense. Ek weet recht self nie wat gebeur die.
1: Jy het die rechter sy uitsk gelees?
0: Ja, dit sê niks hoekom sy besluit het om haar lewe weggooi nie.
1: Dit is wat jy met Nadia sy moet uitlaat. Tenminste is daar een goeie rede vir jou om jou kata toe te vlieg.
0: Ek ben so, ek was op vliegtuig na iwers as tronk in een vreemde land.
1: Ek is die een wat gebel het om julle dat weet dat julle kind hier is.
0: Ek kan die dag onthou nie.
1: Ja, jy wou met my praat nie. Toe ek sê ek het slechte nuus vir jou oor jou dochter, het jy die foon daar man gegee.
0: Ek jammer.
1: Is nodig om jammer te wees nie. Jy is ook een moeder. Ek glo ek verstaan.
0: Ek weet wat gebeur het. Het was toe ons nie geweet het sy moeilikheid die.
1: Ja, en dink. Jou kind gaan backpack die wereld plat. En skielik bellevulling om te sê sy sit in die tronk. En dit verdoms.
0: Eerste keer het ek as al sien van dat sy op haar gekker weg is. Waar kry ek die kracht die volgende 2 dae?
1: As jy net 2 dae aan jou kar.
0: Is dat wat ons kan bestag? Die familie en al ons vrit, hulle beersies opgemaak van my hierso te kry.
1: As ek het hy was jou wie jou ware vriend is.
0: Dat gek van die extra kaartjes dat ek Nadia sy baba kan huis toe bring.
1: Maar het jy, doe een baba bottle om sulke goed saamgebring?
0: Ja, ek het die hele tas vol.
1: Wat is die goedkoop?
0: Ja, mense het geheel, want allemaal het iets bring. Jongste sister het een beetje houwe vir Nadia heel.
1: Het is goed dat die vrijheid is. Maar ek goe dat jy vir rust 2 dae in Karta sal moet wees.
0: Ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesië kan sloer met die ding. Dit mag weke die voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir jy daar. Oormorgen moet ek daar by die hotel uit.
1: Ek sal een plan maak.
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek het op straat sit.
1: Al aan iets ding.
0: Hoekom wil jy my?
1: Dit is my werk. By die ambassade help mense.
0: En nou?
1: Hulle mag om in jou Karta te lang. Morgen sien jy vir Nadia.
0: Ik denk, ik kan niet.

0: aand het hulle sy bloedgroep.
1: Ek onthou ja.
2: Hulle het gekom vir 'n execution.
0: Toe ek my kamervenster uitdoor, toe sien ek hy se knieë voor daai so gangsters.
2: Baie het later vir my sê, ek gehoor dat was noemen, dat die mannetjie met die polisie gepraat.
0: Hulle wou hom dood. Hy is op sy knieë voor hulle. En Chang soos 'n baba, maar daai soek net sy. Ek sien nog een van hulle hulle pistool op beltheid. Die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree. Los hom uit!
2: Maar wat moes ek doen, hè? Ek gaan moes dit toelaat, ons bure se kind vir ons doodgeskiet word.
0: Maar haar gepog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou hom gesê?
2: Ek het gesê dat die kop nie 'n ma het nie. Sy lê al twee in die begraafplaas. En dat ek vir hom staan en sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, gaan ek vir hulle ma tel, wat hulle donker van die nacht van.
0: Hulle skrik vir ma. Die een van hulle het gehoor dat enige iemand teen hulle opstaan.
2: Ek dacht dat hy my nie geskiet. Jezelf en Jaapie, die Akkense maats om te sterf van die kanker. En nou word hy dier een klomskar minkel geboelie.
0: Hulle in hulle karre gespring gejaag.
2: Ja, en die minters is nog nagsak en pak land is weg, net doen.
0: Het sy liewe gered.
2: So my, nou wil jy, ek moet weer so braai is in die vreemde land. Die mens hier nie van my nie, ek weet nie wat hulle doen nie. Het is makkeliker om sterkgezicht te wees as jy huis is.
0: Emma, so lang vir Saartjie.
2: Ja, ek laat vas so tot ons weer gebeur.
0: Jy sien, maak jy maar. Loop net so om pad die reke en gaan wag by die vliegtuig.
3: Nou, jy is reg, dink jy en die baba om daar gaan boord gaan. Het jy al jou papier?
2: Ja.
3: En die wat ek jou vir Saar gegeet?
2: Ek sal moes jy sikke belangrike papier die.
0: Moen tyd mors jy maar. Nou.
2: Kom, jy gof my druk. In geval sy daar saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed iets. Maak of ma net so een stap met Saartjie.
2: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, neem my kind.
3: Ek stap saam, dan kom haal ek jou.
0: Asblief, kind, daar die vliegtuig met die draak loop het land.

0: Kluiver
1: kom weer. Ek staan hier reg. So liefde kan ek beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oor om as ek weer 'n man vind? Ons vrou net weer sy jou eerste man vermoord.
2: Galter.
1: Ek maak my man tweede maal doods, my tweede man my net so.
0: Ek hoor dat jy bedoel wat nou sê. Een mens breek eenmaal jou besluit.
1: As ek eers se weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, moet dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n duur eet. My koning en los jy bietjie hier nie te. My gees nou so afgamp. Ek so graag bietjie wou slap, dan stig nie so vervlug nie.
1: Ap, koning, laat brein rus. En mag haar nooit iets gelukkigs tis ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink Lingen maak die pap dit af.
2: O, oh, maar sy sal hoort hou.
4: Het die al waar oor die stuk gaan, is daar niks aanstootliks.
2: Nee, koning, maak maar 'n grap. Argif in vir die grap, niks aanstootlik aarde nie. Dis skurkagtige stuk, maar wat daarvan? U, majest, en ons wat skoon weet is het, dit ras nie. Die een wat nou inkom, Janus, die koning se nie.
5: Ek het hier 'n algelike mengsel, te nachtelike onkunde by mekaar. Wat die groen van Gole doordry, die dubbel vervloek, drie dubbel besit. Mag sy doodlike krag dadelik hierdie geslewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die koning se oor sodat koninkryk in die hande kyk. Julle sal min hoe die moordenaar koos se vrou se liefde ook.
6: Nou staan op.
2: Wat? Verlos kruit.
1: Verkeer hy my.
7: Hou op met die toestak.
4: Maak loom my.
2: Neem maar die gekwiste bok. Laat spokkie wat nie seer het nie speel. Party moet op, hoewel party moet slap. So die wêreld weg. Ek weet jou 1000 pond, ek was reg. Ek opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Van die gif gepraat.
8: Ek het baie goed opgelet.
5: Koning Hinn wil graag praat, en dag.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom, is makkelijk gesê. Op maar, Horatio. Dit is nu die meet over 8. Onder kerk of een gaap die hel saf besmet uit asem op hierdie wereld. Nou so warm bloed kon sulke dinge doen, dag sal sidder om het aan te sien. Maar wacht, en ek na my ma toe.
9: Pat gaan Hamlet bel voorbij, en hy sien die bid.
4: O, my oortreding is walg, moord op een broer. Ek kan nie bid, wat een vorm van gebed help. My bid, vergemaai my vuil moed. Help my engel. Ek moet probeer. My stom knie moet boi.
2: Nou, het sal maar doen my nou. Nou sal ek doen. Dan gaan hy hemel toe. Ek dan gevik. Ek moet eerst daar oor dink. Skurk vir my pa. En dan stuur ek sy een sien hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swat. Wacht tot jy een akerkaas kry, wanneer hy dronk is aan die slaap of van sy, of van die sonnige plesier van sy bed, dobbel aan die vloek is, of iets aanvang wat maak het en jou hoop het word nie. Boekie om dan, hy hakke na die hem toe skop en dat sy so verdoem swart sal wel wat gaan. My ma bly lewe, ek gaan haar medine ingeef wat maar nie haar sieklike sal uitdruk.
10: Koningin, hy toe, so dat hy om invlie. Hy vir op sy streek het erg gegaan om te verdra. En sy vir om u tussen gekom, en ook teen groot woeskerm. Ek sal achter die muur tapuit gaan staan en laat gebeur. Wees reg, ek moet op.
5: Moeder!
3: Toe maar Polonie is weer.
5: Moeder!
3: Nou, ek hoor hem kom.
5: Moeder!
2: Nou, toeder, wat my...
3: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
2: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
3: Ach, wat, jy antwoord op 'n sinnige manier.
2: Ach, jy vra op 'n valse manier.
3: Maar hoe nou, Hamlet?
2: Wat my keer nou?
3: Het jy my vergeet?
2: Sorry, juist. Jy, koningin, onse broers, vrouwen. Ek wens het nie so nie. Jy is my ma.
3: Ek sal die wat kan dat na jou te stuur.
2: Kom, sit. Jy gaan hier hoor. Jy loop nie vir ek een spiel voor jy het waarin jy tot dit self kan sien nie.
3: Wat wil jy doen? Jy wil my dag moord nie. Help! Help!
5: Wat doen? Help!
2: Wat is dit nou? Wat? Ek steek om gauw

0: te help met wat weet ek nie. En nie lekker af waaroor hulle praat. Waaroor Johannes hom praat nie. Hy deel dit eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer en gesê, Flippie, iets sal gebeur. Met ons allemaal. Dis hier een of ander profeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvlei.
1: Dit is toe in besluit, dis of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doe, is totaal en al belaglik.
2: Ek moet jy sê, maar ek wil jy hoor, Leen probeer.
1: Hoe bedoel jy?
2: Klink vir my of sy bekom is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy precies seker wat fout is nie. Weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker, jy moet dat seker vraag.
2: Ek dink sy dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens. Met die situasie. Of verskil jy daar?
1: Nee. Ek weet sy bekommerd. Ek is ook bekommerd. Tuurlik is ek. Dit is vreed om Johannes oor sien praat met iets wat nie daar is.
2: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as die een sê dat vir haar soos, jy sê vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan jy sê oorreageer. En dit kan nogal met sy frustratie opdrag, ne? As iemand ons emoties amper benullig maak, en sê, dit draai nie waar.
1: So moet ek saamstem dat die duivel Johannes beet. Dit maak net
0: nie
1: vir my
0: ding dat... nie, hy sê nie. Mol Albert, moet jy opsetlik so harde gat wees?
1: Precies wat hy, Leen. En hoekom hijack jy desie om te stry oor wie dit is? Huh? Dat ons nou, ons kind nou skiel mal is.
0: Ach man, Albert!
1: Nee, moet Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal het jou realiteit daar net omdat jy die hardste skree nie. Elke lewe ding wat gebeur maak jou mal in die streets. Wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer met al jou hysterie, jy borsig. Dis nie jy wat goed hoel. Dan moet ek ter jou skoonmaak en verhit van wat ek

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar die vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? O, moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. O, muf, vals en vrugteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom heeltemal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min aan my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Van die steen nie, maar mag iets vraag?
1: My oog gelees, Kerry.
0: Jy kon treer so hard dat die linne nie eens meer probeer jou drankies aan te
1: bring. Ja, ek is gewoon die officiële pa nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter uitspraak waarmee jy besig is.
1: Ay, dis nie my keer. Ek sou eerder 'n storie wou gesit.
0: As jy nie lus is vir gesnie, moet jy net sê.
1: Nee. Ek gee homie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: Probeer in Indonesië. Hy het ons geëeps.
0: Oh, jy is gelukkig. Raar dat hulle dit met ons vertel.
1: Voor ek in Jakarta kom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder vooruit as om kant gevang te word.
1: Ek sukkel om alles te verstaan. Hoe ek sal kom as ons in Nederland dit weekie?
0: Ek doen het als vreem.
1: Was die geld vir 2 kaartjies? Nee, ek ken jou dan nie eens. Hoekom praat dan oor sukkel pas so goed is?
0: Ek jou dadelik herken toe ek jou vroeger by die hoek gesien het.
1: Toe maak jy seker dat jy die sitplek hier aan myne kry.
0: Nee, ek het gevra vir die plek by 'n venster, ek weet waar jy sit.
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Sien van die korante, ja. Of is jy een van die televisie mense?
0: Gister is myne sou nie lang op isie geduld word.
1: Julle mense het my familiese foto's op julle vlaie geplak. Teken aan jy.
0: Onthou dit was voor bladnuus.
1: Hoe is dit dan over julle om julle neus in ons sake uit te hou?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee asie. Los my.
0: Mag ek my tog net behoorlik aan jou verstel?
1: Val nie met julle praat. Julle verdraai alles wat die mens sê.
0: Luister Sarah asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van gekiep. Wag, dat Dexter hoor. Dat hy joernalis self in die sitplek langs myne kom inwer.
0: Ek het goeie om in Nadia se storie lang te stel.
1: Dat het moet jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet ja.
1: Sy skuld op of vind? Die hele ding is vy. Ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dit is onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Daarna die arrestie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na gevang is.
1: Indonesiërs laat joernaliste toe om doen?
0: Nie ver, ek weet nie.
1: Hoe jy dit dan ek kry my kind te sien?
0: Ek werk die ambassade.
1: Jy is nie joernalis?
0: Nee, ek sê al aan die begin af so.
1: Maar wat sou weet jy dan?
0: Ek is senior diplomaat ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant. Ek sal alles in my vermoë doen om aan jou dogter te help.
1: Het jy gedink dat sal jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs? So iets gebeur hier toe vir gee?
0: Jy's reg. Dit is van nie. Dis werk.
1: Hoe het jy dit reg?
0: Ek het gewam langs jou te sit.
1: En hulle gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk gedoen.
1: Afgetree.
0: Hy het nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee.
1: Hoe sou hy's gefaai?
0: Nee. Hy is te lank in die diplomatieke korps. Hulle hom nie durf afdank.
1: So net nou.
0: Ek weet. Rustiger. In die saligheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef hy
0: jy kom ons dit nie.
1: Gewoonlik weet ek maar. Moenie maar ek weet.
0: Niemand ken vreemdelingse geskiedenis nie.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist doen nie, sê. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is jy so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal reg kry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met 'n waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis nie reg nie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegter vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Sal 20 minute. Hoe lank maak hulle ons wag? Zo kijk je. Oma is die zonne. Ons gaat huis toe. Zij gaan jou oma grootje en opa ontmoet. En al jou niefs, nachies, ooms en anties. En bij die huis kan hulle nie vir jou te sien nie.
1: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for the mobile phone? Is hy toe? Kom, sit, hy is bevoorraad. Hy is reeds besig om te gaan loopbaan toe. Kom,
2: ek het gesê hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek kartel man sien, wys ek vir die wag. Hy maak Nadia se boerig los. Woeps, waps, ons aan boord.
3: Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy mekaar gesit het in die vliegtuig.
1: Ek reg onthou wat jy nie juis in jou hoof het my nie.
0: Nie toe ek gedink het jy vir die koerante die.
1: Oh. Jy weet er sak weer toe op julle drangs land.
0: Oei, lekker mako. Die keer is vir hulle.
2: Ma, van ma.
0: Daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek gehuil of geskree. Daar wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig?
0: Dit is beskuld wat mense oor jou nie hoef te sê gehad het. Mense wat jou graag geken het, my het groot opies oor jou gehad.
2: Hulle het seker net hulle werk gedoen.
0: En as nooit die waarheid oorskryf nie, en na vandag kan hulle skam my dogter en my dogter teer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer mee, vir wat? Dat my so ongelukkig maak het.
0: Karin?
1: Wag nou julle toe, maak bietjie spaak dat ek uitkom.
0: Ah, jy is so bietjie by die gang op en afstap.
1: So iets. Okay, ek weer terug.
2: Gesê,
1: daar was iets moet doen.
2: Wat maak dan die vrede hier?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet, mami, sy is een wat woord gehou het my.
0: Met my ook. As die vir vrede was, was ek, jy en Saakie jou hier gewees.
2: Ek kan echt geen geloof, ek is van op pad huis toe nie.
0: Maar jou oma se kaart hy gewees.
2: Wat?
0: Ja, sê jy dat jy nie alleen gaat huis aan nie.
2: Maak nou maar wat, maar jy het al, ek bring een man. Nie een klein kind. Ma, sê wat aan die gang. Kyk om jy kan sien wat dan die vrede mee is.
0: Die gordijne uit die klas toe is toe. Ek kan niks sien nie.
2: Hoe kom sy eerst toe?
0: Ah, ek weet.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booggehou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant, een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie, die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen, dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Het jy vir jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur?
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja. Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

Wa Jetman Stay Lombani al Atiokin Hunukusiawa, 12 years.

0: om jou eie klein dossier te bou. Want hoe beter jou rekordhouding is, hoe makliker is dit om later die saak te verduidelik. Daar is nog 'n belangrike les wat ons hieruit kan leer. Wanneer iets soos bankbedrog gebeur, fokus mense onmiddellik op die geld. En dit is natuurlik verstaanbaar. Maar daar is iets anders wat gesteel word, julle, en dit is ons selfvertroue. Baie slagoffers raak bang om weer aanlyn bankdienste te gebruik. Hulle raak wantrouig en verloor vertroue in tegnologie. En ons wil dit nie hê nie. Digitale bankdienste is nie die vyand nie, die misdadigers is. Daarom wil ek vanaand vir julle sê, as jy oor die slagoffer van bankbedrog word, moenie stil bly nie. Moenie dink jy is die enigste een nie. Rapporteer dit aan jou bank by die SAPD en ook die Nasionale Cybersecurity Hub. En indien nodig, kry onafhanklike advies oor watter opsies jy het. Die belangrikste boodskap waarmee ek julle vanaand vir ons luisteraars is hierdie. Een slagoffer van bedrog is nie noodwendig iemand wat ons onverskillig was nie. Dit is bloot iemand wat op die verkeerde dag deur 'n baie professionele misdadiger geteken is. Julle moet nooit skaam wees om hulp te vra nie, want die oomblik wat ons ophou praat oor bedrog, dan maak ons die werk van die bedrieërs net makliker vir hulle. Ok julle, as daar enige vrae oor kuberveiligheid of bankbedrog of online swendelary, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in ons volgende program hanteer.
1: En dit bring ons aan die einde van vandagse uitgawe van Technologie met Blaine. Volgende week gesels ons oor technologie wat gebruik word tydens die FIFA Wêreldbeker. Ek is Blaine Jones, tot volgende week donderdag. Mooi bly.
2: Julle het seker gesien, Shield is nou Rexona. Maar lyk my party mense weet nie om hierdie nuwe naam uit te spreek nie. 'N Vriend van my het dit self Rexona genoem. Maar julle, dis Rexona. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. So dit spring aan die werk elke keer wat jy beweeg en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N Trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana, Rexona. Dit sal jou nie in die steek laat nie.
3: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
2: Nou ja, dit is nou daai tyd van die aand waar ek jou moet groet. Baie dankie dat jy ingeskakel gebly het en dat jy saam met my gekuier het tussen 6 en 12 uur. Volgende donderdag aand maak ons weer so. Bly gerus ingeskakel vir ons deernagprogram. Goeienag, wees veilig en lekker slaap.
4: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
5: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vanoggend met professor Ignas Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Kliniek by Vincent Pallotti Hospitaal in Pinelands en ons gesels oor polycystiese ovariële sindroom. Dit het nou nie meer daardie naam nie, dit het nou 'n nuwe naam. En ons gaan uitvind hoekom het dit 'n nuwe naam en wat beteken dit? Professor Siebert, wat is die nuwe naam van wat ons nou voorheen geken het as polycystiese ovariële sindroom? En wat beteken hierdie nuwe naam? Hoekom moes dit 'n nuwe naam kry?
6: Marie, eerstens, dankie. Altijd lekker om met jou te gesels. En vir die luisteraars, morgen. As een ou dink aan polycystic ovarian syndrome of PCOS, het dit nou verander na PMOS. So PMOS beteken polyendocrine metaboliese ovariële syndroom. So wat duidelik hier vir die luisteraar dan moet uitwys is, die fokus is nie meer oor die op die ovarium nie. Die fokus is op die endokrien metaboliese probleem wat hierdie pasiënte het. En weet jy, dit is eintlik baie lekker om hier oor te gesels. Ek en jy het al vorige praatjies oor die polycystiese ovariële syndroom gehad. En dan het 'n ou altyd oor die metaboliese syndroom apart gepraat, want die diagnose is PCOS. Hierdie was regtig baie lank al in die pipeline. Ek dink vir die laaste 20 jaar het die groot verenigings en die wêreldleiers op PCOS het gepraat om dit te verander. 2012 is daar 'n navorsingsgroep bymekaar gesit en nou in die laaste maand is hierdie artikel gepubliseer wat eintlik vir ons wat met die syndroom werk fantastiese nuus is, omdat ons wat ons altyd aan die pasiënt probeer verduidelik het, jy nou net in die naam alleen alreeds kan sê, dit gaan nie net oor jou eierstok nie, maar dis die metaboliese endokriene probleem wat jy het. En dit maak vir die pasiënt dit ook baie maklik, want nou verstaan hulle ook hierdie siekte van hulle baie beter.
5: Professor Siebert, nou sal jy moet verduidelik precies wat is PMOS dan nou?
6: So die diagnose bly dieselfde, maar die naam het verander. As ons bietjie teruggaan, as 'n mens kyk na die drie pilare waarop die diagnose van polycystiese ovariële syndroom was, maar ons gaan nie weer daaroor praat nie, ons praat nou oor PMOS, die polyendokrien metaboliese ovariële syndroom. Een was gewees dat jy nie ovuleer nie, daar's redes daarvoor. Die ander was gewees dat jy abnormale manlike hormone het. En die derde een was dat jy 'n polycystiese ovarium het. Nou, jy moet twee uit die drie hê. So as jy baie duidelik dan uit die definisie dit weet of luister, dan hoef jy nie die polycystiese ovarium te hê om die siekte te hê nie, of die syndroom te hê nie. So jy dan vier verskillende maniere hoe PMOS kan presenteer. Hy kan die eierstok met die manlike hormone, hy kan die eierstok met die geenovulasie hê, hy kan die geenovulasie met die manlike hormoon hê, of hy kan al drie hê. So, ewe skielik maak ons definisie en die diagnose ook baie meer sin, want dit is nie gebaseer op die ovarium nie, maar oor al die ander faktore, die drie pilare waarop dit is. En dan moet jy uitsluitsel maak van 'n bynierprobleem. So ja, daar moet nie 'n congenitale bynierhiperplasie wees nie, daar moet nie 'n Cushing's wees nie, want onthou hulle het nou abnormale manlike beharing. So hierdie is algemene redes vir abnormale manlike beharing. Daar moet nie 'n tiroïdprobleem wees nie, daar moet nie gebruik van manlike hormoon wees nie. So ewe skielik, as jy dan nou aan die diagnose van PMOS kyk, dan gaan dit nie net oor die ovarium nie, maar hier is 'n klomp ander probleme wat ons moet uitsluit. So die kruks van PMOS is 'n abnormaliteit van jou insulien, jy kry insulienweerstandigheid en jy het 'n abnormaliteit van die manlike hormoon. En dit kan dan geassosieerd wees met 'n polycystiese ovarium. So dis nie die fokus op die ovarium nie, maar op die polyendokriene probleem wat geassosieerd is met 'n metaboliese syndroom.
5: Waar lê die fout eintlik? Is dit geneties of waar kom daai fout vandaan?
6: Nou, dis 'n baie goeie vraag en wat ons nie altyd vir jou kan antwoord nie. So daar is 'n genetiese probleem. Daar is 'n kromosoomprobleem wat gewoonlik in 50% van die gevalle familieel dan oordraagbaar is. Ok, so ons sien dit veral in van die etniese groepe in die Kaap, die ma, die ouma, die dogter, die kleindogter, hulle het allemaal PMOS. So professor Zefni van die Spy en Grote Skier het 'n PMOS kliniek waar al hierdie families dan opgevolg word. So daar is 'n definitiewe genetiese faktor, maar die onderliggende metaboliese probleem is 'n insulienweerstandigheid, te same met 'n manlike hormoon 'n hiperandrogenisme. So om dit net verder te verduidelik, hoe meer insulienweerstandig jy is, hoe hoër is jou manlike hormoon. Daai insulienweerstandigheid is ook gewigsafhanklik. So 60% van vroue met PMS is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulienweerstandig. Hoe meer insulienweerstandig, hoe hoër is jou manlike hormoon. En nêrens kom die sogenaamde siste in die ovarium ter sprake nie. Daar's 'n inherente probleem, yes, van verhoogde manlike hormoon in die ovarium, maar dit is meer 'n metaboliese probleem as 'n ovariële probleem.
5: As dit dan 'n genetiese faktor het, en vroue met PMS is minder vrugbaar, sal die probleem wat genetika betref nie amper begin uitsterf nie.
6: Ja, interessant weer eens, Marie. So die klassieke storie wat vir iemand wat as 'n tiener of as 'n jong mens gediagnoseer word, is jou vrugbaarheid is aangetast. Dit is nie so nie. Dit is aangetast omdat jy nie ovuleer nie. Maar as ons jou laat ovuleer, onthou, een van die drie pilare is geen of minder ovulasie. Die maklikste ding om aan te spreek is om hulle te laat ovuleer. Jy weet, as ons die pasiënt met PMS haar gewig laat val, as sy haar gewig met 5 tot 10% laat val, 80% van hulle ovuleer op hulle eie en word swanger. So die onderliggende probleem, daai insulienweerstandigheid, wat amper direk korreleer met die gewig, en dan nou die hoë manlike hormoon, dit veroorsaak dat ek nie ovuleer nie. Maar as ons die gewig verloor, dan spreek ons dit aan en hulle ovuleer op hulle eie en hulle word swanger. So die fertiliteit word beïnvloed deur amper die sekondêre probleme, maar nie primêr nie. So die pasiënte met PMS is amper die oudjies wat ons wil sê, ons weet waar jou probleem lê, kom ons help jou om jou te laat ovuleer en dan sal jy swanger word.
5: Professor, wat is die tipiese simptome van iemand wat PMS het? Hoekom sal hulle by jou uitkom? Wat sal hulle agterkom aan hulle liggame?
6: As ons kyk na die drie pilare van die diagnose, is hulle ovuleer nie gereeld nie, of hulle ovuleer nie, so dit beteken hulle menstrueer nie. Right? Dit beteken dat hulle dan met fertiliteitsprobleme by jou uitkom. So dis gewoonlik by ons in die fertiliteitskliniek, die ou kom hier aan, hulle menstrueer nie, en ons help hulle dan sodat hulle ovuleer en dan gereeld menstrueer. Die ander pilaar is verhoogde manlike hormoon. So hulle het abnormale gesigsbeharing, wat as jy dan hierdie probleme aanspreek, dit ook verminder, maar daar's ook ander medikasie wat ons daarmee kan help. En die derde pilaar, weer eens kom weer terug aan na, is dan nou die sogenaamde polycystiese ovarie. Maar hierdie siste is kleiner as 9 mm. So dis nie siste nie. Dit is potensiële eiertjies, ons noem dit follicles, wat gearresteer het in groei. So dit kan nie pyn veroorsaak nie. Jy presenteer nie met 'n massa aan die buik nie. Dis klein, dis millimeters klein, en dan sit hierdie klomp klein gearresteerde follicles op die eierstok wat lyk soos siste, maar dis nie siste nie. Ou moet onthou, as jou eiertjie groei, word hy so groot soos 18 na 20 mm vir ovulasie. Hierdie sogenaamde polycystiese ovarie, hierdie klein siste is kleiner as 9 mm. So jou gewone eiertjie is 20 mm. So hierdie die benaming dat dit siste was, was seker die grootste skade aandoener vir die pasiënt met PMS, want dit is nie 'n siste op die eierstokke nie. Dit lyk so morfologies, maar dis nie siste nie, dis gearresteerde klein eiertjies wat daar sit.
5: Ek gesels nou verder met professor Ignou Siebert, verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en ook aan die Universiteit van Stellenbosch se mediese skool en wel by die departement ginekologie en verloskunde. Ons gesels nou verder oor PMS, wat eers PCOS was, en PMS staan natuurlik vir polyendokriene metaboliese ovariële sindroom. En ons gaan in hierdie gedeelte veral fokus op die behandeling van vroue met PMS. En dan kom ons by die behandeling. Soos jy gesê het, julle help dan die vrou om weer te ovuleer, sodat sy dan 'n baba kan kry, dat sy kan swanger raak. Kyk julle ook na die insulienweerstandigheid, die oorgewig, daai probleme wat daarmee saamgaan.
6: Ja Marie, ek dink jy vat dit saam. So daar's vir my twee arms in die behandeling van PMOS. Die een is die oombliklike. Die pasiënt kom by my aan en sy wil graag swanger word. Ons moet dit aanspreek, ons moet haar help om te ovuleer. Maar die tweede arm is die belangrikste en dis die potensiële metaboliese probleme. En dit is die polyendokrien metaboliese sindroom. So as jou BMI, die liggaamsmassa indeks, as dit meer as 27 is, moet al daai pasiënte getoets word vir metaboliese sindroom. Hulle moet 'n cholesterolprofiel hê. Hulle suiker moet getoets word. Die maklike ding is om jou HbA1c te toets wat kyk wat die afgelope 3 maande se suiker was. Ons moet die bloeddruk doen. Ons moet die middellyf toets. Ons moet die vetinhou toets. So dit is metaboliese sindroom. As jy meer as 3 van die 5 het, het jy metaboliese sindroom. Dan moet 'n mens hierdie pasiënt op 'n insulinsensitiseerder sit. Want onthou, hulle onderliggende metaboliese probleem is verhoogde insulien. Dis nie lae insulien soos met 'n diabetes nie. Dis 'n insulienweerstandigheid. En dit veroorsaak dan dat hulle insulienvlakke hoog is en hierdie onderliggende vaskulêre probleme het. So metaboliese sindroomvoorkoming is seker die belangrikste behandeling. Want as jy dit doen, dan gaan ons die pasiënt help om te kan swanger word. Ons kan nie fokus op swangerskap en 'n vrou net help om 'n baba te hê en as sy 40 is, sit sy met diabetes, hoë bloeddruk en kardiovaskulêre probleme nie. So die belangrike ding eintlik wat uitkom in hierdie nuwe naam, fokus op die metaboliese sindroom, fokus op al hierdie ander endokrien probleme en dan outomaties, ek het vir jou gesê 5 tot 10% gewigsverlies gaan help dat 80% ovuleer, gaan ons die korttermyn, die oombliklike, gaan ons aanspreek. In hierdie geval is hierdie naamsverandering absoluut, weet dis, musiek in ons ore, want dit sê net vir ons waarop die fokus moet wees vir hierdie pasiënte op die langtermyn spesifiek en dan sal die korttermyn aangespreek word.
5: Professor Siebert, met die wat baie mense wat oorgewig is, nou gegryp het na Ozempic en Ozempic soortige middels. Ek gebruik maar daai naam want almal ken dit al. Is dit enigszins in julle plan van behandeling of hoe werk dit?
6: Ja Marie, baie baie dankie en dis iets wat 'n ou graag sal wil aanspreek want jy weet die gemiddelde vrou met PMOS 60% is oorgewig. As hulle by ons uitkom, beloof ek vir jou, was hulle al by alle dieetkundiges. Die meeste van hulle is ongelooflik gemotiveerd en ernstig om gewig te verloor. Maar daar's 'n onderliggende metaboliese probleem en hulle sukkel. So op die oomblik vir my die ekstreem en as 'n ou dan nou kom by ons het al alles probeer en ons sukkel, ons dieetkundiges, ons werk nou saam met dieetkundiges, dan is die GLP-1s 'n definitiewe goeie antwoord. Onthou, dis ook 'n insulinsensitiseerder. Ek het net nou gesê, 5 tot 10% gewigsverlies. Die gemiddelde gewigsverlies is 15 na 20 kg. Ons bereik daai doel binne die eerste 3 tot 6 maande. Dis 'n insulinsensitiseerder. Ons kry ons gewig amper normaal onder 'n sekere vlak en ons sal graag die BMI, dit is net onrealisties dat jy dink almal gaan onder 27 wees, maar as jy almal hier by die 35 en onder kan kry, dan oombliklik verhoog jy hulle fertiliteitspotensiaal, jy verminder hulle langtermyn risiko van siektes en die belangrikste ding is hulle swangerskapskomplikasies, diabetes in swangerskap, hoë bloeddruk in swangerskap, miskrame, swangerskapsprobleme in totaliteit word verminder soos ons die gewig verminder. So die GLP-1s is een en dan is daar iets soos bariatriese chirurgie en ons het 'n baie goeie bariatriese chirurgie vereniging in Suid-Afrika. Net om vir jou eenvoudig te sê, die indikasies vir bariatriese chirurgie is 'n liggaamsmassa-indeks van meer as 40, is 'n primêre indikasie, of 'n liggaamsmassa-indeks van meer as 35 met 'n komorbiditeit. So as ek 38 is met diabetes en cholesterol, dan val ek in die groepie om dit te kry. So, ons is hier die einde van die pad nie, maar die fertiliteitskliniek het, ek beloof ek jou, het hierdie arme vrou, was sy al by haar algemene praktisyn by verskeie ginekoloë, en dan is die GLP-1s en bariatriese chirurgie raak dan jou laaste opsie om hulle te help met hulle metaboliese sindroom en soos ek genoem het, met hulle swangerskap.
5: Ek neem aan dat hulle dan lewenslank op die GLP-1 sal wees.
6: Ja, ek kan nie my daaroor uitspreek nie, Marie, want dit is nie my vakgebied nie, maar vir my is dit, ek wil hulle graag help om gewig te verloor. Ons sit hulle op die GLP-1s, ons het hulle al die jare op met metformin gesit, soos jy weet, is 'n insulinsensitiseerder. Ek dink ons het nog nie genoeg data oor die langtermyn hantering op die GLP-1s nie. In my kop werk het, as ek vir die volgende 3 of 6 maande my patiënt, wat al alles probeer het, kan help om daai 15 na 20 kilogram te verloor, gewoonlik stop ek dit, ek sit hulle op hulle metformin, ons kry hulle swanger, want ons het nie data op swangerskappe op die oomblik op die GLP-1s nie, nie genoeg data nie. En dit is maar hoe ons hulle hanteer, maar dit is 'n definitiewe fantastiese byvoeging om hierdie pasiënte te help om eerste plek hulle metaboliese sindroom te hanteer en dan tweede plek te kan swanger word.
5: En dan as jy dit so behandel en die vroue verloor gewig, verlaag die manlike hormoon dan ook, die testosteron of voorloper manlike hormone verlaag dit dan ook saam met dit?
6: Baie dankie. So, onthou ek het genoem, 60% is oorgewig. Hoe meer oorgewig, hoe meer insulien weerstandig. Hoe meer insulien weerstandig, hoër is my manlike hormoon. Want die insulien dryf die lewer en die bynier en die ovarie om manlike hormoon te maak. So as ons die gewig verlaag, verminder ons die insulien weerstandigheid, verminder ons die manlike hormoon. En dit direk spreek die metaboliese sindroom aan. En onthou ek het gesê, in die ovarium is daar ook verhoogde manlike hormoon. En dit is dan wat dan veroorsaak dat hulle nie ovuleer nie. So as ons dan die gewig verlaag en die insulienvlakke verlaag en dan die manlike hormoon verlaag, begin hulle outomaties ovuleer en spreek ons hulle fertiliteit ook aan.
5: Professor Siebert, die naam het nou verander. Sal dit 'n uitwerking hê op hoe vroue wat aan PMS ly na hierdie probleem kyk?
6: Marie, ek dink ons eintlik spreek ons die belangrikste oor die hele naamverandering spreek ons nou aan, want as jy dink aan net die las waarmee hierdie vrou rondloop, sy is 60% oorgewig, sy het 'n metaboliese onderliggende probleem en al waaroor die medisy praat is PCOS en gewigsverlies. En nou kom hierdie naamsverandering en hy sê nee, dis 'n polyendokriene metaboliese probleem, ovariële sindroom. En ewe skielik sit dit hierdie vrou se hele probleem, haar insulienweerstandigheid, haar hiperandrogenisme en haar potensiële risiko vir metaboliese sindroom. Dis die primêre doel van ons as klinisie om dit aan te spreek. En ook vir my as 'n fertiliteitsspesialis, die doel moet wees oor die gesondheid van die pasiënt en nie oor die baba nie. En as die pasiënt gesond is, dan gaan sy 'n baba kry. En ek dink daai klemverskywing gaan 'n reuse verskil op die siege maak, dat hierdie pasiënte dan ook inkoop op die hantering. Ons wil hulle langtermyn herstel en almal verstaan, ek het 'n onderliggende metaboliese sindroom. Ek sukkel met my gewig. Dis nie net van inname en uitname nie. Ek het 'n probleem, help my. En ek dink ons as klinisi gaan hierdie pasiënte baie beter kan hanteer, want ons fokus gaan verskil.
5: Baie dankie aan my gas vandag, professor Ignou Siebert. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek by die Vincent Pallotti Hospitaal en ook verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch se departement ginekologie en verloskunde. Volgende week is het natuurlijk weer tyd vir gesondheidsake en ek hoop jy is dan weer ingeskakel. En jy kan natuurlijk nou ook na gesondheid op RSG luister op jou selfoon wat jy oral saam met jou dra op ons nuwe toepassing. Gaan laai dit gerus af. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.

0: In hierdie Vrydagaand se episode van Kompas praat ons met 'n jong graad 8 seun wat Suid-Afrika oorsee gaan verteenwoordig in ballet.
1: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, en dit is nie regtig support in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. Persoonlik dink is baie min seuns dat ek al gesien het ballet doen.
0: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van die program sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan. En hy praat vandag oor die inligtingsreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. In die tweede deel van Regsake sluit Estmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by my aan. En sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en gepaardgaande boetes. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tian Joubert. Tian praktiseer al 26 jaar lank en dien tans as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Soos vroeër genoem, bespreek hy vandag die inligtingsreguleerder se konsep gedragskode in sake toegangsbeheer. Ons begin nou juis met die onderwerp. Tian, wat stel die inligtingsreguleerder voor?
3: Die gedragskode is nie bloot 'n vriendelike aanbeveling nie. Sodra dit gefinaliseer is en in werking gestel is, word dit bindende en afdwingbare reg. Dit gevolge sou dit nagekom word nie. Hierdie kodes word ingevolge artikel 60 van POPI uitgereik en is 'n sektorspesifieke en regulerende instrument. Dit beteken dat 'n oortreding daarvan in wese neerkom op 'n oortreding van die POPI wetgewing self. Die inligtingsreguleerder kan administratiewe boetes van tot 10 miljoen rand oplê deur middel van oortredingskennisgewings. Hierdie word uitgereik wanneer 'n organisasie versuim om binne die voorgeskrewe tydperk van 'n afdwingingskennisgewing te voldoen. Dit volg natuurlik nadat 'n klag gelê word by die inligtingsreguleerder. Nou, POPI skep verskeie strafregtelike misdrywe wat onderskei van baie ander databeskermingswette. Insluit die Europa se GDPR. Nou, GDPR staan vir die General Data Protection Regulation. Dit is die Europese Unie se wet op databeskerming en privaatheid. Nou, meeste van my kollegas wat werk met databeskermingswetgewing sal weet, dit is die leidende dokument in sake databeskerming. Nou, ernstige oortredings kan selfs lei tot 'n boete of gevangenisstraf van tot 10 jaar. Dit is ook belangrik om daarop te let dat uitkontraktering nie verantwoordelikheid oordra nie. Dit beteken die landgoed of beheerliggaam bly die verantwoordelike party ingevolge POPI. 'n Beheerliggaam eienaarsvereniging kan nie bloot die skuld op 'n sekuriteitsdiens verskaf verplaas en iets verkeerd loop nie. Die praktiese boodskap dan aan trustees, huiseienaarsverenigings en eienaarsbestuurders is duidelik. Begin nou reeds praktyke te audit voordat die kode gefinaliseer word en nie daarna nie.
2: Sal dit 'n impak hê op sekuriteit by kantoorkomplekse en by 'n landgoed?
3: Hierdie vraag kan ook anders omgeformuleer word as hoe word die idee rondom toestemming geaffekteer tussen 'n lid van die publiek en die van 'n sekuriteitsbeampte by die hek wat aandring op persoonlike inligting. Wanneer gee jy toestemming om hierdie inligting te gee en wat behels daardie toestemming? Die kort antwoord is dat die gedragskode dit uitdruklik en duidelik uitwys dat die wyse waarop toestemming beskou is by toegangshekte tot dusver verstaan is, nie voldoen aan POPI wetgewing nie. Die gedragskode stel duidelik dat toestemming nie bloot geïmpliseer kan word omdat 'n besoeker 'n toegangsregister teken nie. Toestemming moet ingelig, vrywillig en uitdruklik wees. Persone wat by 'n perseel wil inkom, moet behoorlik ingelog word oor hoe hulle inligting gebruik, gestoor en bewaar gaan word. Hierdie is 'n fundamentele verskuiwing van die jarelange se verstandhouding dat die ondertekening van 'n register by 'n toegangshek beskou word as 'n algemene magtiging dat die landgoed enigiets met die inligting kan doen, soos om 'n ID-dokument te fotostateer, jou besonderhede om bepaal te stoor of selfs met derde partye te deel. Die kode maak 'n einde aan hierdie aanname. Die landgoed of beheerliggaam wat aanspreeklik is vir die verwerking van die persoonlike inligting, sorg dat dit regmatig, redelik en slegs die minimum nodige inligting beperk moet word. Persoonlike inligting mag slegs vir omskrewe veiligheidsdoeleindes ingesamel word. Data kan nie meer vir ander doeleindes aangewend word sonder 'n regmatige grondslag nie. Besoekers en inwoners moet verstaan hoe hulle data gebruik word. So in die praktyk beteken dit dat die sekuriteitswag nog steeds jou naam mag vra en mag steeds versoek om 'n ID-dokument te verifieer. Maar hy kan nie net meer 'n afskrif daarvan maak nie. En die identiteitsnommer kan nie sonder regverdiging aangeteken word nie. Sou jou vingerafdrukke op 'n database gestoor word, moet daar behoorlike regsgronde en voorafgaande openbaarmaking gegee word. Vir jare het sekuriteit beteken dat 'n persoon sy bestuurslisensie oorhandig, registerteken en hoop vir die beste. Die dae van oop besoekersboeke, gekopieerde identiteitsdokumente en eindelose sigblaaie is nou in die reguleerder se versier en word uitgelig as oormatige data-insameling, wat normaalweg ook saamloop met swak beheermaatreëls.
2: Watter vereistes sal dit op sekuriteitsverskaffers plaas wat persoonlike inligting insamel?
3: Die inligtingsreguleerder het 'n voorgestelde gedragskode gepubliseer rakende die verwerking van persoonlike inligting wat by beheerde toegangspunte ingesamel word. Die doel van hierdie kode is om die insameling van hierdie tipe inligting in ooreenstemming te bring met die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, wat beter bekend staan as die POPI-wetgewing. Hierdie wet beskerm ook individue en regspersone teen die misbruik van data en vereis veilige en etiese verwerking van inligting wat by toegangspunte ingesamel word. Die rede vir die opstel van hierdie kode was openbare ontevredenheid, aangesien die reguleerder toenemend klagtes van lede van die publiek ontvang het. Hierdie lede van die publiek is van mening dat die inligting wat verlang word om toegang tot beheerde toegangspunte te verkry, buitensporig is en nie relevant is tot wat noodsaaklik is vir veiligheidsdoeleindes ingesamel behoort te word nie. Daar bestaan ook 'n kommer oor gesigsherkenningstegnologie, biometriese stelsels, CCTV-toesig en die gebruik van uitgebreide besoekersregisters sonder duidelike kommunikasie oor hoe hierdie inligting verwerk of gestoor sal word. Die doel van die kode is om voor te skryf en te standaardiseer hoe beheerde gemeenskappe inligting bekom en verwerk.
2: Tiane, wat sal dit beteken vir Suid-Afrikaners? Moet hulle steeds ID's oorhandig by veiligheidshekke?
3: Die voorgestelde kode is van toepassing op beide die openbare en private sektor. Dit dek residensiële landgoedere of estates, deeltitelskemas, asook kommersiële geboue en sakeparke. Dit is 'n baie wye toepassingsveld. Vir bestuurders van hierdie tipe beheerde toegangspunte beteken dit 'n beweging na meer formele en gestruktureerde databestuur. Oop besoekersboeke, permanente ID-skanderings en die wyse waarop hierdie inligting bewaar word, sal ernstig hersien moet word. Bestuurders van hierdie toegangspunte sal moet kan regverdig waarom sekere data ingesamel word, hoe hierdie inligting verwerk word en hoe dit gestoor word. Dit blyk nie dat sekuriteit bedreig word deur die reguleerder nie. Dit gaan eerder daaroor dat die insameling van inligting binne die regsraamwerk gebring word en dat privaat inligting behoorlik beskerm word.
2: Wat sal die gevolge wees van komplekse en kantoorparke wat nie voldoen aan die vereistes van die riglyne nie, sodra die riglyne in werking tree?
3: Met die implementering van die finale kode sal daar nou 'n nakomingsverpligting rus op beide private en openbare liggame, wat trustees van beheerliggame insluit, sowel as huiseienaarsverenigings, landgoedbestuurders, fasiliteitsbestuurders en sekuriteitsdiensverskaffers ook. Daar sal 'n verpligting wees om te oorweeg of inligting soos volle name, ID-nommers, voertuigregistrasiebesonderhede, fotos en selfs vingerafdrukke werklik noodsaaklik is vir 'n eenmalige toegang. Nog 'n verpligting sal betrekking hê op die wyse waarop data hanteer word. Besoekersboeke behoort byvoorbeeld nie sigbaar te wees vir ander persone wat in 'n ry wag nie. Die kopieering van ID-dokumente en bestuurslisensies kan afgekeur word indien daar nie 'n behoorlike regverdiging daarvoor bestaan nie. Laastens sal hierdie liggame inligtingsbeamptes moet aanstel en beleide in plek moet hê rakende privaat assesserings en bewaringstydperke. Met ander woorde, hoe lank hierdie liggame geregtig is om die ingesamelde inligting te behou, aangesien persoonlike inligting nie onbepaald gehou mag word nie.
2: Kan 'n sekuriteitswag dan steeds aandring op jou persoonlike inligting?
3: Die kode is steeds in konsepvorm en 14 Mei was die laaste dag waarop die publiek kommentaar op die konsep gedragskode kon indien. Sodra die kommentaar oorweeg is en die kode gefinaliseer is, sal in die staatskoerant gepubliseer word. 28 dae na publikasie sal het eers in werking tree. Sodra op die stadium is het nog besigheid soos gewoonlik. Soos die concept tans daar uitsien, mag daar nog steeds verwag word dat jy jou ID dokument betoon, maar jy hoef nie te oorhandig of te laat kopieer nie. In gevolg die voorgestelde kode sal persone wat 'n beheerde toegangspunt betree, slegs sal naam hoef te verskaf vir vergelyking met hulle ID dokument, paspoort of bestuurslisensie. Die verskil is dat jy nie fisies aan sekuriteitspersoneel dit oorhandig nie, sodat hulle die identifikasie dokument kan kopieer nie. Dit moet visueel geverifieer te word. Die voordeel, soos die konsepkode dit voorstel, is die beskerming van Suid-Afrikaners se persoonlike data. Jou private inligting sal nie langer in onbeveiligde besoekersboeke of stelsels gestoor word wat vatbaar kan wees vir kuberkraking of misbruik nie.
2: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. En Esmerie McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Esmerie specialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor onwettige bouery in komplekse en boetes wat aan eienaars van hierdie eenhede gegee kan word. Welkom terug by Regsake, Esmerie.
4: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Vanoggend gaan ek met julle gesels oor wat jou regte of verpligtinge is wanneer jy wil bou of breek in 'n kompleks. Nou, komplekse is alreeds vir baie jare 'n gewilde opsie vir mense en juist omdat dit so gewilde opsie is, word daar geweldig baie nuwe komplekse gebou eerder as vrystaande huise. Nou, sommige komplekse is 'n deeltitelskema en ander komplekse is 'n huiseienaarsvereniging. 'N Paar belangrike verskille tussen hierdie twee is dat 'n deeltitelskema deur die deeltitelskema wet beheer word. Trustees word aangestel om die skema namens almal te bestuur. 'N Huiseienaarsvereniging is 'n nie-winsgewende maatskappy wat in terme van die maatskappywet gestig word. Dit het 'n akte van oprigting en daar word direkteure aangestel om die huiseienaarsvereniging te bestuur. Nog 'n belangrike verskil tussen hierdie twee komplekse is dat in 'n deeltitelskema lyk meeste van die huise gewoonlik presies dieselfde. Waar in 'n huiseienaarsvereniging kan die huise verskillend lyk, alhoewel daar soms reëls is wat sê dat dit by 'n sekere tema moet inpas. Soos byvoorbeeld die boustyl moet 'n Italiaanse boustyl wees of 'n Spaanse boustyl of hoe ook al. So die huise kan verskillend lyk, maar dit moet by 'n sekere boustyl inpas. Vir geriefshalwe gaan ek sommer net na die woord kompleks gebruik om te verwys na albei tipes wat ek nou net genoem het. Nou, om in 'n kompleks te bly, hou baie voordele in. En een van die grootste voordele of aantrekkingskrag vir mense is dat dit 'n veilige opsie is. Maar indien jy in 'n kompleks wil bly en daardie voordeel van 'n komplekslewe wil hê, moet jy aanvaar dat daar sekere reëls is waaraan jy gaan moet voldoen. Of jy nou van daardie reëls hou of nie, en of jy saamstem met daardie reëls of nie, jy gaan onderhewig moet wees aan sekere reëls. Nou, sekere van hierdie reëls waarop ek spesifiek vandag gaan fokus, is die reëls vir komplekse as dit kom by nuwe huise bou, indien jy 'n leë erf koop of veranderinge aan jou bestaande huis maak. Nou, meeste van die tyd gaan jou kompleksreëls bepaal dat jou bouplanne eers goedgekeur moet word deur die direkteure van die huiseienaarsvereniging, die trustees van die deeltitelskema of deur hulle voorgestelde argitek. En dit kan natuurlik addisionele kostes vir jou inhou. Indien jy voortgaan om te bou en breek sonder hierdie toestemming, kan hewige boetes vir jou opgelê word. Of nog erger, jy kan verplig word om jou bouwerk af te breek, wat natuurlik ook groot koste-implikasies vir jou kan inhou. So om jouself baie kostes en moeite te bespaar, raai ek aan dat jy altyd eers die kompleksreëls raadpleeg voordat jy enige veranderinge aan jou huis wil bring. Of nog beter, indien jy nog nie gekoop het nie, is dit 'n baie goeie idee om die kompleksreëls raad te pleeg voordat jy die koopkontrak teken, sodat jy presies weet waarvoor hou jy jouself in. Baie komplekse se reëls bevat sig voordat jy die koopkontrak teken, sodat jy presies weet waarvoor hou jy jouself in. Baie komplekse se reëls bevat sekere riglyne.

kan selfs meer as jou maandeliks heffings wees. En wanneer jy dit nie betaal nie, kan daar natuurlik rente ook gehef word en jy kan geag word agter te wees met jou heffings. Hou ook in gedagte dat hierdie boetes maandeliks gehef gaan word teen jou rekening totdat jy klaar gebou is. En dit kan op die einde van die dag 'n redelike groot bedrag wees. So hierdie is alles onnodige uitgawes wat jy kan spaar as jy presies vooraf weet wat die reëls sê rondom die tydlyne en wat die voorkoms van jou huis moet wees. Nou, dit is ook belangrik om te onthou dat indien jy 'n leeerf by iemand anders koop in 'n kompleks, moet jy uitvind of daardie persoon reeds buite die boutydlyne is en dus reeds boetes gekry het. En jy moet ook uitvind of jy aan dieselfde tydlyn gekoppel gaan word, menende jy gaan vandag 1 af ook reeds boetes teen jou naam hê, of daar 'n nuwe tydlyn vir jou gegee gaan word wat begin loop sodra die eiendom in jou naam geregistreer word. Nou, baie reëls maak dikwels ook voorsiening vir hierdie scenario's. So weer eens, dit is belangrik om voor die tyd die reëls te raadpleeg sodat jy presies weet waarvoor laat jy jouself in. Nou, neem ook in ag dat jy nie net noodwendig kan wegspring en begin bou die dag wat die huis op jou naam geregistreer is nie. Ek het reeds vlugtig genoem dat 'n komplekse reëls dikwels bepaal dat jou bouplanne eers deur die trustees van die deeltitelskema, die direkteure van die huiseienaarsvereniging of hul voorgestelde argitek goedgekeur moet word. So die reëls van 'n kompleks maak gewoonlik voorsiening vir hierdie proses om gevolg te word voordat jy mag begin bou. Nou, elke komplekse reëls gaan verskil. Die tydlyne gaan verskil, maar 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee is die reël sal byvoorbeeld bepaal dat jy binne 30 dae nadat die eiendom op jou naam geregistreer is, jou planne moet indien vir goedkeuring by die trustees, die direkteure of hul argitek. En dan gaan hulle deur die proses om jou planne te oorweeg en te besluit of hulle dit gaan goedkeur of nie. Indien hulle dan jou planne goedgekeur het, sal die reëls gewoonlik bepaal dat jy binne 30 door die goedkeuring moet begin bou. So, weer eens, lees mooi wat die reëls sê. Dit kan 'n redelike komplekse proses raak, so maak seker jy weet presies wat van jou verwag word en dat jy elke stap volg. Want indien jy nie die regte proses volg nie, is dit nie net boetes wat vir jou opgelê kan word nie, maar jy kan ook beveel word om die bouwerk wat jy reeds gedoen het te staak of selfs af te breek, wat 'n situasie is wat ek glo elkeen wil vermy. Dan, wat ek ook wil noem, is daar is natuurlik ook die kwestie van hoe jou huis moet lyk. So die reëls van 'n kompleks bepaal gewoonlik dat daar byvoorbeeld slegs 'n sekere kleurskema is wat jy jou huis mag verf, of daar 'n sekere materiaal is wat gebruik kan word vir jou vensters of jou motorhuisdeur of die manier hoe jou huis aan die buitekant lyk. Soos ek genoem het, veral in 'n huiseienaarsvereniging, lyk die huise nie almal dieselfde nie, maar die reëls bepaal dikwels dat dit moet voldoen aan 'n sekere boustyl of, soos ek sê, sekere materiale wat jy moet gebruik, veral aan die buitekant van jou huis. Nou, die bestuur van komplekse moet natuurlik ook daarop let dat hulle altyd die reëls konsekwent en regverdig moet toepas ten opsigte van al die eienaars in die kompleks. Vroeger hierdie jaar in die saak van Reddy teen Cedar Lakes Homeowners Association het die bestuur van daardie huiseienaarsvereniging 'n baie duur les geleer in die hof. In hierdie saak het 'n huiseienaar 'n motorhuisdeur opgesit wat 'n spieelafwerking het sonder dat hy toestemming daarvoor het. Die reëls van die kompleks het bepaal dat die motorhuis 'n houtdeur moet wees of 'n houtafwerking moet hê, tensy daar toestemming vir iets anders gegee is. Nou, die eienaar het aansoek gedoen vir toestemming om die spieelafwerking op sy motorhuisdeur te sit, maar hulle het sy aansoek afgekeur. Hy het nietemin voorgegaan en die motorhuisdeur geïnstalleer met die spieelafwerking. Die huiseienaarsvereniging het die saak eers na die ombudsman verwys vir 'n bevel dat hy hierdie motorhuisdeur moet verwyder, en hulle het in die ombudsman saak het hulle geslaag, maar daarna die eienaar dit op appel na die Hooggeregshof toegevat. In die Hooggeregshof het die eienaar geslaag omdat hy kon bewys
dat die huiseienaarsvereniging nie die reëls konsekwent toegepas het ten opsigte van al die eienaars nie.

0: As gevolg daarvan het hy geslaag in die hof en die hof het bepaal dat hy nie nodig het om die deur te verwyder nie. So weer eens, dit was 'n baie duur en onnodige les wat die huiseienaarsvereniging in hierdie saak moes geleer het. Let daarop dat ek heeltyd gesê het, lees die reëls voordat jy die eiendom koop. Die laaste situasie waarin jy jouself wil bevind, is dat jy die koopkontrak geteken het, jy is in die middel van die oordragsproses, jy het miskien reeds oordragskostes betaal en dan besluit jy wil nie aangaan met die koop, omdat jy dan eers die reëls gelees het nie. As jy op daardie stadium die koopkontrak wil kanselleer, kan jy vir jouself 'n hele klompie nuwe regsprobleme veroorsaak. So dis baie belangrik dat jy voor die tyd die reëls mooi lees, presies verstaan wat van jou verwag word en watter proses jy moet volg.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs en aan Estmarie McCallaghan van Van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsake op potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer ook RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
2: In RSG Landbou bespreek ons die vervaardiging van kunstmis en hoe huidige uitdagings in die verband met sukses aangespreek word. Ons gesels oor die waarde van satellietbeelde en praat met 'n kenner oor valutabeheer. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Jy hoor sommer so die stem van Jerry Watta, The Rockets met How Can You Mend a Broken Heart? Blue Spanish Eyes was ook op die speellys wat vanaand se danssessie afgeskop het. Ek wil regtig nie baie praat vanaand nie, want ek wil saam met jou dans. Ja man, dis mos waaroor hierdie program handel. Lekker lang arm so op 'n wintersaand, hoe dan nou anders? Ek het self Stuck on You wat voorlê, maar kom ons wals eers verder.

Wayne, Bobby Hendricks. Dis Kap het uit, saam met my soepeiler Slappert en ek het veel gesê vroeger vanavond, ek wil nie nog baie praat nie, ek wil regtig net fantastiese langarm muziek speel. En dit is nou wat ons noem, soos my oppa altyd gesê het, ons moet 'n drive vat. Baie keer kry ek dat mense vir my vra, nou maar waar kom die danstalent vandaan? En dan sê ek maar altyd van my oupa af. Hy was nou 'n kranige danser, groot RSG ondersteuner ook, en is danksy hom en my ouma, dat ek op RSG is, onder andere, nooit geweet dat ek eendag by RSG sou werk nie, maar dat ek onder andere 'n dansprogram kan aanbied, waarvan het musiek is, waarmee ek groot geword het in die huis, waarop ek gesien het hoe my oupa dans, en nou kan ek saam met jou dans op 'n saterdag aand. So kom ons doen dit weer volgende saterdag tussen 9 en 10. Hier's Cherry Pink Apple Blossom. Dis dan waarmee ek jou groet vir vanaand. Van my soepeiler Slappert, kyk mooi na jouself. Bly altyd warm, geniet country klanke saam met Jacques Arendt net hierna en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietse. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wereld met my Martlies Brink, RSG, weekstaal van 1 tot 3.
2: Goeienavond en baie welkom by Binnen en Buiten. My naam is D.J. Miller en vanavond doen ons iets anders. Ons gaan nie net praat oor druk nie. Ons gaan kyk na wat een van die mees veel eisende bedrywe ter wêreld ons kan leer oor hoe om druk te hanteer. My gas vanavond is Flippie Vermeulen. Flippie het meer as 1/2 eeuw gelede op 'n plaas naby Ottosdal na vliegtuig in die lug opgekyk en vir sy broer gesê, Eendag gaan ek in daardie vliegtuig vlieg. En hy het sy vleuels in die lugmag verdien, 42 jaar lank vir SAL gevlieg van die Boeing 707, 727, die 747 en ook die Airbus A340. En na sy aftrede vir nog 4 jaar lank 'n korporatiewe straler rondgevlieg. Met meer as 27.000 ure in die lug, meer as 100 vliegtuigtypes wat hy mag vlieg, en 1/2 eeuw se ervaring van hoe druk op 35.000 voet bo die grond lyk. Maar vanaand wil ek nie net oor vliegstories gesels nie. Ek wil by Flippie leer wat die lugvaart hom geleer het oor druk en wat ons daaruit vir ons eie lewens kan wysraak. Flippie, goeienaand en baie welkom op Binnen en Buiten.
3: Goeienaand en baie dankie vir die geleentheid.
2: Flippie, kom ons klim in die kapteinstoel van 'n groot vliegtuig. Daar's meer as 200 mense in die passasiers. Kan jy agter jou iets gaan fout? Daar's 'n klomp alarms wat afgaan. Wat gebeur in jou kop in daai eerste paar sekondes? En hoe het jy geleer om nie in daai oomblik te vries nie?
3: Goeie opleiding. Deurlopend leer mens om nie te vries nie en dit te doen wat jy geleer is, om letterlik op jou hande te sit vir 'n oomblik. Daar is van al die noodprosedures of dinge wat kan gebeur met 'n groot straler, sê byvoorbeeld, is daar slegs 3 noodgevalle waar 'n mens baie reaktief en baie vinnig moet optree. Die res van die noodgevalle moet 'n mens letterlik vir 'n oomblik op jou hande sit en as 'n span die noodsituasie wat onsself voordoen baie goed identifiseer en met hierdie spanne rondom jou die probleme wat jy geïdentifiseer moet jy bevestig, want daar het al soveel kere gebeur waar ons vinnig 'n probleem geïdentifiseer het en dan 'n noodprosedure toegepas het wat die verkeerde prosedure is. So mens moet die probleem eerstens baie goed identifiseer, dit dan bevestig en die gepaste noodprosedure toepas.
2: Ek hoor by 'n paar belangrike dinge. Die een is die Engelse woord muscle memory, so mens oefen hierdie noodsituasies in en jy oefen dit ook op so 'n manier in dat jou lyf nie noodwendig vries nie, dat dit nie vir hom so vreemd is nie. Maar wat vir my ook wonderlik is en wat jy nou gesê het, is dat die mens nie onmiddellik oorgaan tot aksie nie. Jy praat daarvan dat die mens eers op jou hande gaan sit, maar dat jy dan ook eers toets wat jy in daai eerste oomblik waargeneem het. Jy bevestig, is dit regtig wat aan die gebeur is? En dan gaan jy oor en jy hanteer die situasie, nee.
3: Dit is inderdaad so.
2: In die lugvaart is daar mos nou crew resource management. Ek weet nie wat is die mooie Afrikaans vir dit nie, maar dit is 'n stelsel wat spanne help om onder druk saam te werk en dan nou beter besluite te neem. Verduidelik bietjie vir ons meer, wat is dit in die lugvaartbedryf? En dink jy dis iets wat elke mens kan gebruik in sy of haar lewe, nie net vlieëniers nie?
3: Ek dink inderdaad so. Jy weet, daar was 'n besonderse lelike ongeluk gewees hier in 1987 rond van 2 Boeing 747's wat mekaar getref het. Die een het op